0: ingia ndani kibalikiwa pamoja, alafu kata na vazi.
1: Naam.
0: Wanguiche kibao moja cha Stephen Kasolo cha kidole.
1: Oh, Stephen Kasolo.
0: Eh, kidole.
1: Acha nitajaribu. Asante hata hivyo kwa kusikiza, eh.
0: Iwa.
1: Barikiwa pia nawe. Alright. Tunapozidi kusonga mbele katika simu moja mbili kabla yangu kuweza kukurejesha kwenye kuruka hadi baadaye baadaye 0722174200. Biblia usema hello.
2: Hello, Bonesha sikiwa.
1: Amina, blessed Tom Rains.
2: Yana nakaje.
1: Nashukuru Mungu labda maeneo ya Kangundo.
2: Kangundo ni pema, neema inatosha.
1: Naam.
2: Naona naendelea na kupuza mbaridi hapo.
1: Kabisa.
2: Ndani ya ngozi tuko tunasoma kwa pamoja hadi kielewa. Alafu kipara na fast.
1: Mm.
2: Bwa kimoja cha Houstonesimo.
1: Houstonesimo.
2: Ya Yesu ni mweza.
1: Yesu ni mweza.
2: Ya itanibariki, nitajibarikiwa.
1: I'll try. Shukran kwa kuweza kusikiza. Safi. Uhum. Moja alafu tupiga hatua mbele. Biblia usema hello. Biblia usema hello. Biblia usema hello. BHB hello.
3: Hello Timothy.
1: Karibu sana.
3: Mikael Maingi.
1: Karibu sana Maingi.
3: Yule mkubwa wa maafaya nao kuja ya kura.
1: Alright.
3: Yeah.
1: Hivyo basi Jumamosi yako ikoje?
3: Iko sawa.
1: Mhm.
3: Watu wote wengine wenye wanasikiza.
1: Naam.
3: Alafu huyu mjamaa,
1: mhm,
3: hakuna ujamaa ni uko hapo.
1: Eh.
3: Hey. Mbarikiwa sana Bwana Timothy.
1: Shukrani. Asante kwa kusikiza.
3: Chairman ni bwana huyu alikuanga wa Kisukioni.
1: Ehe.
3: Mzee Akwera.
1: Lakini asante kwa kusikiza.
3: Sawa, sawa.
1: Mhm. BHB hello.
4: Hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
1: Karibu sana.
4: Nashukuru sana Timo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
4: Ah, mimi nimepotea potea, najua nimepitwa na mengi.
1: Lakini karibu.
4: Lakini sina hofu, maana mengi najua ya umeyaanga.
1: Kabisa.
4: Nashukuru huku ni Embu.
1: Mhm.
4: Kaja toka baridi zinapishana pishana.
1: Nyinyi mko hapo katikati, eh?
4: Naam.
1: Karibu sana. Kwa hivyo karo ukiwa Embu.
4: Uh-huh.
1: Shule zilifungwa, watoto wazima?
4: Watoto wazima.
1: Ehe.
4: Eh, shughuli za hapa na pale.
1: Kwa leo unawakaribisha kina nani kwenye kipindi?
4: Sasa ni wewe, Ani Masinga, Sheila, Mama Eric wa South B, na Muendo, Mam Katodia, Mam Lucy Nyaga.
1: Mm.
4: Basu basu, mwepesi mwepesi, nimekawia sana sijawasikiza.
1: Mm-hmm.
4: Na wengine wote, hata Vika kama anasikia na dada Esther, nimewamiss sana, na shukuru Mungu nitasikiza sikiza sasa.
1: Karibu sana.
4: Nashukuru.
1: Alright. Hivyo basi nitakuwa napokea mbili, tuendelee kuruka kwa sana 0722174200. BHB hello. Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina Bwana Timo.
1: Karibu sana, weekend yako ikoje?
5: Weekend yangu iko salama kabisa hapa mitaboni.
1: Ehe.
5: Tunaendelea tuna kabaridi baridi tu.
1: Kunywa kachai moto.
5: Kabisa. Sasa acha mimi niende na dada yangu hapa Sheila Mbone.
1: Mhm.
5: Justice Mwaka.
1: Mhm.
5: Esta Mwitali na fans wote wa Radio BHB waingie ndani ya tamati.
1: Barikiwa sana, weekend njema.
5: Asante.
1: Safi. Simu ya mwisho tusonge. BHB hello. Alright, kwa upande wa WhatsApp pale na muona mmoja hapa anasema kwamba morning team ni Ruth Naftal kutoka Udhiru na Tegea. Ruth Naftal, how are you doing? Ukimwona baba pale mpe salamu za kwangu. Yu mzima, manake natumai kwamba pia weekend yenu njema maeneo ya Udhiru, eh? Msalimu sana baba Naftal pale. Alafu tunapozidi kusonga mbele, nitakuwa nahitaji pia niweze kuwakumbuka wale ambao wanatujia kupitia upande wa Facebook. Na waona Douglas Ogega, barikiwa sana Jogoro Road, inazidi kusikiza Konzo Gori. Nasema kwamba mashabiki wote waingie, tumrukie Mungu hadi tamati. Kusim Silent pia unasema kwamba a very good morning.

Morning, Brought More, Count Me In, Kalunga Kathiani, mamake Angeline pia nimekuona pale. Asanti sana kwa kuweza kutegea Sir Wycliffe Bukachi, Abu Ebungo, barikiwa sana for having tuned in. Love Stella Kiuvu nasema kwamba kutoka Machakos County pia unatupata kwa njia ambayo ni nzuri. Prince Mawira pia nakuona, barikiwa. Manake unasema kwamba hujambo ndugu Timogi Durai 45, nimejitosa kwenye gospel ruka hadi media baadaye baadaye. Kidio ni Wambua pia nakuona, a very good morning bro Timo, na kupata loud and very clear nikiwa hapa maeneo ya Mwasangombe. Mwasangombe Ndingu village Kilome, mitambo iko sawa. Kioko Kilonzo wa Ulu pia nimekuona, unasema kwamba weekend njema kwa wote. Mbinda wa Juma unasema kwamba Kikuyu kama kawa, tuko ndani gospel ruka. Kolo wa Madare for area, Elfas Konzolo, Dorcas Mkoma na Miriam Wadago, Linet wa Muranga, wote waingie ndani ya gospel ruka. Kwa hivyo unapata kwamba jumbe nyingi sana nitakuwa nazipunguza tu kadri muda unapozidi kusonga mbele, dakika zikiwa ni 29 ambazo ni kasoro kabla ya saa 6 mchana. Nikirejea nitakuwa nahitaji pia niweze tu kuwataja wawili watatu ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao kwenye pay bill yetu ya 332550, account ikiwa ni 967. Unasikiza ukiwa wapi?

0: Kweli kabisa, injili iende mbele kutufikisha dakika zikiwa ni 12 kasoro kufika mwendo wa saa 6 mchana. Time is really moving so fast. Katika njia hata mimi mwenyewe siamini. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, iwapo ndio wajiunga pia pamoja nasi, ni church before church. Wewe inakuwa ni gospel ruka hadi media baadaye baadaye. Tuko katika awamu ya pili kwa manufaa yake yule ambaye ndiye amejiunga pia pamoja nasi. Kumbuka kwamba ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi as from Sunday kwenda mwendo wa saa 8 pale. Lakini kabla ya kufika hapo, manake pia kupitia katika fan page yetu Biblia Usema broadcast, na wengi nikawa na waona kwa jumbe zao, angalau niweze kuwataja wawili watatu. Lakini pia nikawa nimekupa ukumbusho kwamba kwa kwako wewe ambao unazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako, mchango wako wa kifedha, twasema asante sana. Kwa sababu gani? Matoleo yako iwe kwamba ni fungu la 10, iwe kwamba ni zaka, iwe kwamba pia ni matoleo kwa ajili ya kujinyima, kuna jambo ambalo unatarajia kwamba Mwenyezi Mungu akaweze kutendea. Na kwa kwamba kwa haya yote tunayakaribisha kupitia paybill ya kwetu ambayo ni 332550, account ikiwa ni 967. Na kwa kwamba kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha kuweza kumtolea kimekaribishwa. Na kwa kwamba kunazo gharama nyingi ambazo zaja ikija katika kufanikisha kituo kumudu kwa hewani kwa masaa 24. Na kando na pale, na kwa kwamba pana haja sisi kuzidi kufikia nafsi zaidi na hili neno lake Mwenyezi Mungu, hasa katika maeneo ambayo bado hatujawafikia. Andiwe, na kwa kwamba tunakukaribisha kwa kiasi chochote kile ambacho roho wake Mwenyezi Mungu anakunenea ukapate kumtolea, kimekaribishwa kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Hivyo basi, kabla ya kuweza kuhitimisha pia hii awamu, taniruhusu angalau niweze kuwashukuru wale ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao. Twasema asante sana Charles Nyaga, Mungu akubariki. Victor Kakonzi, barikiwa sana. Kunaye To Michael To, barikiwa, nimekuona pale kupitia mchango wako. Lucas Kivondo, barikiwa kwa sana. Christopher Langat, Mungu akutende wema pia nawe. Nimekuona Jen Kilonzo, barikiwa. Nimekuona Newton, anakwenda kwa jina la Newton nani? Newton Ngundi, Mungu akubariki. Alafu pia kwa wale ambao wanazidi kuingia, Robert Muna, Mungu akubariki kwa sana. Na kwa kwamba kwa dakika ambazo ni 9 kasoro kufika mwendo wa saa 6 mchana, wale ambao wanazidi tu kutufahamisha kwamba tu pamoja, nitawataja angalau wachache kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu ambayo ni ya pili, iwe kwamba pia tuavuka katika awamu inayokuja. Kwa hivyo kupitia pale katika kifungu ambacho pia kikao kinatuongoza kwenye gospel ruka Jumamosi ya leo, ikiwa ni kutoka katika kile kitabu cha Psalm 150, Zaburi 150, na muona pale Douglas Ogega, natumai nikawa nimekuona na mapema. Mtinda Tuku unasema kwamba kutoka maeneo wapi? Tawa, barikiwa sana. Unasema kwamba Tawa kileleni bypass, hapo ni Tawa kileleni bypass, mnatusikiza. Stella Kiuvu Machakos, na kuona pale Onesmus Chalo, unasema kwamba Mlolongo Phase 3, wazidi kubarikiwa pamoja nasi. John wa Mwingi anasema kwamba ndani ya Kitui Town wazidi kubarikiwa pia pamoja na kituo hiki. Kalebizo Pop Junior unasema kwamba from Chumboni Makueni County wazidi pia kutusikiza. Kwa hivyo wengi tu, Moses Waswa nimekuona ndani ya Gospel Ruka, ni Moses Waswa wa Mwanda. Kwa Meja wa Lukesirisia Bungoma Locked, Mwanda ni katika zile maeneo ukielekea Sirisia Tulienge Machaha Luahaha kule chini. Asanteni sana wadu kutoka kwa, ama watu kutoka katika maeneo ya Buda, inakuwa ni baraka kujua kwamba tu pamoja. Francisca Mutindi pia nawe nakuona pale, asante kwa kuweza kutegea, manake Mlolongo Phase 2, watu wa Mlolongo so far so good. Manake katika siku za hivi hizi karibuni pamekuwa panashuhudiwa na visa vya uhalifu. I hope kwamba hali ya amani, it has been restored, I choose to believe that. Watu wa Mlolongo muweze kunijulisha kwamba swala na usalama katika hayo maeneo hasa majira ya usiku, so far so good, kwa endeleaji itakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwenyu. Lakini tutazamie tuweze waweze kujumuika katika awamu inayokuja kuanzia saa 6 kuelekea saa 7 iwapo ndio wajiunga pia pamoja nasi. Tumekuwa twazidi tu kuruka kwa sana church before church. Nitakuwa naokumbuka kwa baadhi ya wale ambao umetuma requests za kwenu, nitakuwa nahitaji niweze kuzimulika katika awamu inayokuja, lakini pia in the next hour kwa vijana wajana zile ambazo nitakuwa nazicheza in the next hour ni zile za kitambo kitambo kidogo. Manake najua kwamba kama ni 7 tumeweza kurukaruka kwa sana, angalau pia ni wakumbuke wajuzi, vijana wajuzi, itakuwa ni baraka sana. Kabla ya kufunga, angalau labda nipokee pia simu moja. BHB, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana, tukuite nani? Anatoweka, pole. Hivyo basi, zikiwa ni 6 dakika kasoro mwendo wa saa 6 mchana, niruhusu niweze kuchukulia pale pumziko fupi. See you in the next hour.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yoyote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Gospel Ruka, awamu ya

0: Round 3. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mutwambo Region,
3: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
2: Safi kabisa. Manake inatufikisha dakika zikiwa ni 7 baada ya saa 6 mchana, awamu ya 3 ya Gospel Ruka. Popote unaposikiza ukiwa tuwasema karibu sana, iwapo ndio wajiunga pamoja nasi, ni masaa mawili yamekupita, lakini hapajaharibika jambo. Manake ndio katika awamu pia nitakuwa naendeleza kwa sana kushika angalau simu 1, 2, 3. Nikawa nimekuambia kwamba also in this hour nitakuwa na kuchezea angalau zile za zamani zamani kidogo, kwa wale ambao ni vijana wa jana najua kwamba tuwazifahamu, ndio ambazo zitakuwa zinakujia. Lakini kabla ya hapo pia najua kwamba wengi wanafunzi wapo katika likizo ya muhula wa pili kabla ya kuelekea katika muhula ambao tunashuhudia mitihani ya kitaifa. Na ndio nikawa nakumbuka tu kwamba pia wazazi, sijui kama tuwatenga muda ya kuweza kukaa pamoja na watoto wetu, ama pia nasi tumebanwa na shughuli zetu za kila siku. Manake unapata kwamba pia katika neno lake Mwenyezi Mungu watu wapewa ukumbusho kwamba ni wajibu wa mzazi, ni jukumu lako kwamba unamuonyesha mtoto njia zifaazo. Ndiposa katika siku zake za ukubwani, akiwa mzee, akiwa mtu mkubwa, acha niseme akiwa mzee, akiwa mtu mkubwa hatotoka katika misingi ambayo inafaa. Ndio inakuwa kwamba nyakati na vipindi kama na hivi vya likizo, natumai kwamba kama wazazi twa vitumia inavyopaswa. Ikiwa na maana kwamba kama ni kumpeleka mtoto wako outing, baba na mama pamoja na watoto wenyu mwatoka pamoja, ikiwa labda ni kufanya shughuli za pale nyumbani, inakuwa kwamba mwawafunza. Wajua kwamba pia nyakati ambazo tunaishi, inakuwa kwamba kidogo jinsi labda wewe kama mzazi ulivyolelewa na baba yako na mama yako, nyakati zinaenda zikibadilika. Lakini haimaanishi kwamba pia tunaachia labda ulimwengu kwa kwamba ndio utakao wafunza watoto wetu, sivyo? Kwa hivyo swali ambalo nakuuliza mchana wa leo tunapozidi pia kufanya kitu ambacho tukiita Gospel Ruka, inakuwa kwamba wewe ni nahodha, wewe ni nahodha wa meli unayoiendesha pamoja, kwamba we ni dereva wa gari lako. Manake unapata kwamba wengi munayo magari, lakini na kwa kwamba mmeacha magari yenu yaendeshwa na madereva wengine. Ni kipi ambacho namaanisha? Kwamba wewe ni mzazi, lakini kando na hapo kwamba katika malezi kwa watoto wako labda umemwachia mchungaji, umemwachia nani, umemwachia mwalimu pale shuleni, lakini unapata kwamba vipindi kama na hivi inakuwa kwamba ndio tuvitumie vizuri kama wazazi, kwamba tunapata muda na watoto wetu, kama ni kukaa pamoja, kama ni kwenda shughuli za mchana pamoja kule kwenye out toka now, iwe kwamba pia kuna kitu wanajifunza toka kwako, na pia kuna kitu mwisho wa kwisha unaweza wafunza. Dakika zikiwa ni 10 baada ya saa sita mchana, dakika 10 baada ya saa 6 mchana, nitakuwa narejea kwa kusudi la angalau kupokea simu 1, 2. Manake maswala ambayo tunayazungumza si mazito sana, maswala tuna uwajibikaji kwa kiasi fulani, na kuuliza tu kwamba kwa kweli wewe ni nahodha wa gari yako, manake wewe ni kichwa, ni kielelezo kwa ajili ya wanawako. Sasa unapata kwamba nawalenga wazazi kwa sana. Kwa hivyo karibu sana, iwapo ndio wajumuika pia pamoja nasi, haujui ni zipi nambari ukazitumia kwa ajili ya kunena na kituo hiki, waweza tumia the number 0722174200. Those are our studio lines. Nakupa zile za kale kwa kale sana. Nilikuwa nimekuambia kwamba during this hour zile ambazo nitakuwa nazicheza, nimekuchezea za kisasa sana tokea tulipoanza sana hadi pale saa 6 kamili. Nataka niweze kuwakumbuka vijana wa jana jinsi ambavyo hali ilivyokuwa kwao zile nyakati za awali. Nikirejea utakuwa na niruhusu angalau niweze kupokea mawacha, nianze na hii moja kabla ya kuchukua pumziko fupi, nione ni kipi upande wa kwako unacho cha kusema. BHB, hello.
3: Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Karibu sana, tuzungumza na nani?
3: Asante sana kwa masomo ya Langata Sunshine.
2: Langata Sunshine, kwema?
3: Nafanya kukwema sana, Yesu ni Bwana.
2: Amen, karibu.
3: Sambe.
2: Mhm.
3: Sasa napenda kuruka na hawa.
2: Yes.
3: Kwanza wewe.
2: Mhm.
3: Samkali mahali yako.
2: Yes.
3: Ana tutuwai.
2: Mhm.
3: Jana kumwaka, ongoro wa kipira.
2: Mhm.
3: Na wote bless family, wote kuruka pamoja.
2: Barikiwa.
3: Bante.
2: Safi. Tunapozidi kusonga mbele. Kwa hivyo niruhusu nitakuwa nachukua pumziko fupi, nikirejea tunaichukulia toka papo hapo. Pokea sifa, Faith Wanja hewani.

0: mojawapo ya nyimbo za kale kidogo, pokea sifa bwana, wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 17 baada ya saa 6 mchana saa za Afrika Mashariki. Tunapozidi kusonga mbele, nikawa pia nikupe fursa unaporuka na angalau wawili watatu nikawa nimekuuliza kwamba we ni kielelezo hasa kwa ajili ya wazazi kwa na wao, manake na kwa kwamba pia muda hatunao, ina kwa kwamba pia shughuli na pilika pilika za maisha zinatufanya kwamba tunakosa muda wa kwa kwamba tunajihusisha na watoto wetu. Na hivyo licha kwamba ndio wamefunga shule kwa sababu la kuja pia kujumuika pamoja na jamaa zao, na kwa kwamba pia jamaa zao wako very busy, na sijui kwamba kufikia sasa, manake najua kwamba ndio likizo inaingia katika wiki yake ya pili, iwe kwamba tunapata muda fursa ya kuweza kuzungumza nao. Tunajua ni mambo yepi kama vijana wanahitaji, najua kwamba pia in the next hour pia mtakuwa naye wandukusi wanyama, the Gen Z, mtakuwa mnazungumza kwa sana. Lakini kwa sasa pia wazazi, ndio nikawa niweze kusikia kutoka kwenye we setting time aside kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja na watoto wetu, ama bado tuko busy. Ndio baadaye shule zikifunguliwa in the next term, tusije sikia visa tu sijui mtoto kachoma shule, mtoto kafanya nini. Ushauri huwa anasema kwamba siku zote kanisa huanzia nyumbani, pale nyumbani na ndio wakati wa kutumiwa ni kama huwa sasa. Tusije sema kwamba tio labda kanisa, walimu wa Sunday school, walimu wa vijana ndio watakao hapa watoto wetu mafunzo yanayofaa, la hasha. Tuseme kwamba wakati ambapo wapo kwenye shule ndio wakati ambapo wataelimishwa. Unapata kwamba kila idara ina nafasi yake ya kuweza kucheza ikija katika kuhakikisha kwamba maswala yanayowahusu watoto wetu, haijalishi labda amefikisha miaka 18, miaka 17 bado ni mtoto. 0722174200, that is our studio link up line. Unaporuka na wawili, itakuwa ni baraka sana kuweza kusikia kutoka kwako kuhusiana na semi na kauli za kwako. Lakini pia pale kwenye Facebook, katika kuwataja tu wale ambao wanazidi kujumuika pamoja nasi, Thomas Kitusa, nimekuona, barikiwa sana, unaruka ukiwa wapi? Prince Mawira Githurai 45, natumaini nikawa nimekuona Prince Mawira. Kioko Kilonzo wa Ulu, I think I had seen you also earlier on. Baraka kujua kwamba bado wasikiza. Tamari Tash, hauja nitajia ni wapi ambako unasikiza ukiwa Alafu Kezia Gitao, nimekuona, barikiwa sana, unasema kwamba Kiambu ama Kiambu inasikiza kwa njia ambayo ni kamili kabisa. Keith Kanuna, na unawakilisha Matinyani Kitui County. Teresa Omboka, Teresa wapi, kutoka Madare Fire, Madare North, unasema kwamba tu pamoja. Dakika hizo 20 baada ya saa 6 mchana East African Time, nikawa pia nimekuahidi kwamba in this hour zile ambazo nazicheza kwa sana ni zile za old syllabus, kabla tuweze kuirevise kidogo na sebeni kwa wingi. Kwa hivyo nazidi kukupa zile za kitambo kitambo kidogo, nataka nikupe mmoja nikirejea, iwe kwamba tuazungumza kwa sana. Lakini kabla ya kuzama, BHB hello. Biblia usema hello. Tuazungumza na nani? Nampoteza ni kupitia 0722 174 200, ndizo zetu nambari za studio. Itakuwa ni baraka kuweza kusema nawe. Biblia usema hello. Biblia usema hello. Biblia usema hello. BHB hello.
1: Hello Jenzi.
0: Karibu sana, nani mwenzetu? Wasikiza ukiwa wapi?
1: Niko Ituro Mandele Town.
0: Kwema uliko?
1: Kwema sana.
0: Karibu sana.
1: Lango ndizai mmoja.
0: Bari, upi huo?
1: Amani Jesaya.
0: Wa?
1: Nani Jesaya?
0: Waweza nitumia WhatsApp message? Manake kidogo sikupati kwa njia ambayo ni kamili kabisa. Beni Kidai. Unaoitwa aje?
1: Timiza.
0: Timiza.
1: Eh.
0: Acha nikutafutie.
1: Ubarikiwe.
0: Barikiwa pia nawe. Meitisha Timiza wake Beni Kidai. BHB hello. Biblia usema hello. Amen. Nani mwenzetu? Maeneo ya wapi, Laikipia? kidogo unakatika. Ebu tafuta network, wasema unaitwa nani? Bado hatukupati.
1: Abraham,
0: sijui uliko tatizo ni network ama tatizo ni gani? Abraham, samahani sana. Natumai utakuwa unarejea tena, eh? Biblia usema hello. BHB, hello. Kwaje? Hazungumzi. Biblia usema hello.
2: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
2: Yes.
0: Tuazungumza na nani? Natumai upande wa simu, acha tuketi tayari alafu ndakuwa narejea kwa kusudi la kuzidi kusikiza toka kwenu katika pia kuwatakia wili watatu. Nani tu yaruka salamu zao za weekend? BHB, hello.
3: BHB.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
3: Bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Pastor Boniface kutoka Ikanga.
0: Karibu sana mchungaji.
3: Uko mzima?
0: Mzima hapa studioni, labda ya kule uliko.
3: Nami niko mzima.
0: Alright.
3: Niko pande ya Kesasi huku Kitui County.
0: Kesasi kwema.
3: Yeah.
0: Alright.
3: Yes, sasa si niwaingize tu wawili watatu.
0: Hamna tatizo.
3: My wife anaitwa Karen.
0: Mhm.
3: My son Joseph.
0: Yes.
3: Na nimuingiza rafiki yangu mchungaji anaitwa Pastor Mulela, Pastor Kasisi na wote wa BHB.
0: Mhm.
3: Na waingiza wote. Naitwa Pastor Boniface kutoka Kisasi.
0: Barikiwa sana mchungaji.
3: Yeah, Kisasi ni Kitui County.
0: Amen.
3: Amina.
0: Right. Hivyo basi, moja niweze kupiga hatua mbele, 24 minutes zikiwa ndio baada ya saa 6 mchana. Biblia usema hello. Safi. Kwa hivyo niruhusu, nitakuwa narejea kwa ajili ya kuzidi kupokea simu za kwako, pia nikikupa fursa ya kuwatakia wawili weekend njema kabla tuweze kuelekea kwa kitengo cha awamu ya 4 itakayokuwa inahitaji tuweze kujua ni wapi ambako tutakuwa tuashiriki kesho. Tabi Odanga, Yesu ni rafiki, sitamwacha.

tayari kabisa. Yesu ni rafiki wangu, mimi sitamwacha. Nakwenda kwa jina la Tabi Odanga, wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni nusu saa, imesalia kuweza kufika mwendo wa saa 7 mchana. Na unajua kwamba pia inakuwa ni vyema kabisa angalau nakupa story moja kabla yetu kuweza kufika mwendo wa saa 7. Na ndio nitakuwa pia narejelea kwa sababu ya kupokea angalau simu moja mbili, pia katika kuzidi kutakiana weekend yenye baraka. Lakini najua kwamba more of that itakuwa inafanyika katika awamu itakayokuwa ya 4, tunapozidi kupelekana makanisani hapo kesho, church before church. Kuna hadithi moja manake kuhusiana na nahodha mkaidi. Nahodha mkaidi ndicho kisa ambacho nataka niweze kukusimulia leo. Na iwe kwamba pia utakuwa unanipa ni lipi funzo ambalo unalipata tokana na hicho kisa. Kwa hivyo kisa kinasimulia kuhusiana na meli ya mizigo, kwa wale ambao labda mmefika katika maeneo ya bahari, the Indian Ocean, kule katika eneo la kaunti ya Mombasa na viunga vyake, na kwa kwamba huwa kunakuwa na hizi meli. Kwa hivyo unapata kwamba zile meli huwa zinapewa majina. Na leo kisa kinatoka katika meli moja ambayo ilikwenda kwa jina la MV Salama. Na ilikuwa ni meli ya mizigo ya MV Salama ambayo ilikuwa inasafiri kuelekea bandari kuu. Ndani yake mlikuwa na mabaharia 10 na bidhaa za mamilioni ya pesa. Na meli hii iliongozwa na nahodha kwa jina la Juma, mtu aliyetambulika sana kwa kiburi, ubinafsi na dharau kwa ushauri wa wenzake. Manake ni mtu ambaye haunge mshauri. Na hivyo unapata kwamba siku ya tatu ya safari angani kulianza kutanda mawingu meusi mazito. Redio ya meli ilitoa tahadhari kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa kwamba dhoruba kubwa inakaribia, meli zote zishike nanga kwenye bandari ya karibu mara moja. Alright. Ni agizo ambalo lilikuwa limetokana na tahadhari kutokana na hali ya anga ambavyo ilikuwa inielekeza kwamba kungetokea na dhoruba, na hivyo basi wangehitajika kuelekea kwenye bandari ya karibu kwa ajili ya kutia nanga pale. Na unapata kwamba baharia mkuu mzee mzoefu aliyeitwa Ali, swajua tu tena, alimwenda nahodha Juma kwa wasiwasi, akasema kwamba nahodha, ushauri unasema kwamba tugeuze meli au tusimame. Dhoruba mbele yetu ni hatari, kwa hivyo haifai tuendelee na hii safari. Na nahodha Juma alicheka kwa dharau na kufoka, mimi ndiye nahodha hapa. Umeiona ile story ya driver na conductor Conductor anajaribu kumwambia dereva tuweze kufanya hili na hili, alafu driver anaambia konda, so unajua mimi ndio kusema, mimi ndio dereva. Kwa hivyo ikawa hivyo, Ali alijaribu kumshauri Juma lakini Juma hakusikia. Unapata kwamba masaa machache baadaye mawimbi makubwa yalianza kuipiga meli, upepo mkali ulivuma na mali yakaanza kuingia ama maji yakaanza kuingia ndani ya mule kwenye meli. Na unapata kwamba mabaharia walimuomba Juma apunguze kasi na kubadili mwelekeo, lakini kwa ugaidi wake na fikra za kiburi alikataa na kuwatishia kwamba atawafuta kazi. Na alishikilia usukani kwa nguvu akielekea katikati ya dhoruba. Mwishowe mawimbi ama mawimbi makubwa kama vile mlima yalipiga ile meli na kuipasua katikati. MV Salama haikuwa salama. Ilizama sekunde chache baadaye, mabaharia walipoteza maisha, ama ukitumia lugha nyingine utasema kwamba waliaga, na meli zote zikaenda, ukipenda mali zote zikaenda na maji. Yote hayo kwa sababu ya ukaidi na maamuzi mabaya ya kiongozi wao. Kitu ambacho nikawa nazungumzia hapo kwa ufupi tu kabla ya kuweza kuendelea na kuruka kwa sana ni kuhusiana na baharia ambaye ni mkaidi, ambaye tumempa jina Juma hakufuata ushauri wa mabaharia wenzake. Licha ushauri ya kutoka kwa rafiki yake wa karibu pia ama mwenzake wa karibu kwa jina la Ali, inakuwa kwamba hakusikia mashauri. Sijui kama umejipata katika hali ambayo watu wanakujua kwamba wewe ni mtu ambaye hauambiwi. Unaweza kuwa kwamba wewe ni baba, wewe ni mama, ama wewe ni mtoto pale kwenye familia, kwamba wewe ni know it all, you cannot be told.
Umeiona watu kama na hawe, hata pia pale makanisani tunao kwamba hauwezi washauri, hauwezi waambia kitu. Hata mimi nakumbuka wakati nikiwa wanafunzi, kuna wanafunzi ambao tulikuwa nao kama na hao, kwamba ni timu huwa hawapangwi, wanachokijua ndicho Sijui katika maisha kama umai kutana na watu kama na hao. Lakini kando na hapo pia, funzo ambalo unaweza lipata tokana na kisa ambacho nimekupa ni lipi? Iwe kwamba pia ninapokupa fursa katika kuwatakia wawili watatu tu weekend ya baraka tunapozidi kusonga mbele, iwe kwamba itakuwa ni vyema pia kuweza kusikia kutoka kwako. Aweza zungumza pia pamoja nasi on 0722174200. Those are our studio lines. Nitakuwa narejea kwako katika hitimisho tu, manake naona kwamba tumesalia na dakika ambazo ni karibia 26 kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 7 mchana. Unazidi kusikiza ukiwa wapi, inakuwa kwamba hizo nambari ziweze kukuwezesha kwa njia ya WhatsApp kutuma ujumbe wa kwako kutujulisha kwamba tu pamoja. Najua kwamba kuna baadhi ya requests ambazo zimepata kufanywa, najaribu kuzitafuta tafuta, punde tu nikizipata iwe kwamba pia nitakuwa na kufanikishia kuweza kuzisikia. Unasikiza ukiwa wapi?

0: karibu sana.
1: Asante sana.
0: Ehe.
1: Lunch poa kwako.
0: Kabla hata tuende kwa lunch poa Josephine. Kesho unashiriki wapi? Ibada inaanza saa ngapi? Unawakaribisha akina nani?
1: Kesho nitashiriki Redeemed Gospel Church Kigongoni.
0: Ehe.
1: Ibada inaanza saa 3:30.
0: Naam.
1: Mpaka saa 7.
0: Mhm.
1: Mchungaji wetu ni Reverend Bernard Mwanzia.
0: Mhm.
1: Na Pastor Frida.
0: Mhm.
1: Nao watu nawaambia wakuje mapema, tubarikiwe.
0: Safi kabisa. Barikiwa sana Josephine, kuwa na weekend ya baraka.
1: Pia na wewe.
0: Amina. BHB, hello. Safi kabisa. Hello.
2: Pia na wewe.
0: Amina. BHB. Biblia usema hello.
2: Hello.
0: Punguza sauti ya radio. Mm-hmm. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele 0722174200, those are our studio link up lines. Nitakuwa na rejea kwa kusudi la kupokea simu zaidi katika haja yangu kujua kwamba kesho Jumapili wapi ambako washiriki, ibada inaanza saa ngapi, ni akina nani unaowakaribisha. Moja alafu tuchukue pumziko. BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
2: Hello.
0: Punguza sauti ya radio.
2: Hello.
0: Punguza sauti ya radio.
2: Hello.
0: Ehe, naomba tukipiga simu iwe kwamba tunapunguza sauti za radio kwa sababu ya kutokuwa na echo, itakuwa inatuweka katika njia nzuri ya mawasiliano. Kwa hivyo nakupa mmoja kwenda kwa jina la Blessed Tom Rains, ameniitisha wana AIC Mosa wachilia, niruhusu ni utafute huo, lakini mwanzo nikupe wana Neema Gospel Choir rafiki ambao natumai umeweza kutokea hapo jana, haujakaa sana eh. Iwe kwamba nikupe mmoja, nikirejea nitakuwa napokea simu zaidi katika haja ya kujua ni wapi ambako kesho Jumapili utakuwa unashiriki na ibada inaanza saa ngapi, ni akina nani hasa unaowakaribisha, tukiwa katika awamu ya 4 ya kipindi cha Gospel Ruka.
3: Gospel Ruka awamu

0: Safi kabisa, manake mpya kabisa wimbo ambao umetokea, nikiufuatilia kulingana tu na nilipokuwa na utoa ni jana ambao umekuwa unazinduliwa rasmi lakini najua kwamba ni wimbo ambao utakuwa unazidi kutuhudumia kwa kipindi kijacho, ikiwa ni nusu saa imesalia kuweza kufika mwendo wa saa nani saa za Afrika ya Mashariki, wakati ambapo watu wajumuika naye mchungaji kwa jina la Barnabas Mwaniki katika kitengo cha World Impact kuanzia saa 8 kuelekea saa 9. Uko tayari kuweza kubarikiwa kwa hicho kitengo? Basi keti tayari. Lakini kwa sasa nataka niweze kurejea kwako msikilizaji kwa ajili ya simu tu za kuhitimisha tunapotakiana kujua ni wapi ambako kesho Jumapili, kwa wale ambao kesho mwafika kanisani, niweze kujua ni wapi ambako washiriki. Nataka kualika kina nani, kiwezekana pia tutajie katika kuwakaribisha tu wawili watatu, mchungaji wako pia anaitwa nani, iwe kwamba ndio tufungie pale. Lakini kabla ya hapo nikupe ukumbusho on 0722174200 they remain to be our studio link appliance. Kwa hivyo napokea angalau wachache nisije wafungia nje kabla ya kurejelea kwenye WhatsApp kuweza kujua ni akina nani ambao unazungumza nasi kupitia that platform. BHB, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Biblia usema hello.
1: Hello.
0: Tuzungumza na nani? Tuzungumza na nani?
1: Tuzungumza na Faisal.
0: Karibu sana. Kesho Jumapili washiriki wa wapi unawakaribisha kina nani? BHB, hello. Biblia usema hello. Naam.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Bila shaka sauti ya Faisal chama ni ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Ogola kutoka Kibra, karibu sana.
1: Karibu na karibu. Ndaka njira moblane, nasema hivi.
0: Karibu karibu mno.
1: Mkamba asubuhi tunaenda kanisani Jerusalem Assembly Kibira Region ADC Church, napatana pa Kibira. Arara Benet wetu ambaye tulimpata tu majuzi mgeni anaitwa Peter Mwihera. Maana Reverend Ombemba alishaenda. So kesho mapema na asubuhi kabisa. So waje nitakia kwa wili watatu, wakina Sheila, wakina Miriam, wakina Julius, kuna Mwendo, kuna Roger, Edwin Makasa, Kevon Kibura Chalo, Watoi. Kuna Reverend Mudendei Mudora, Pasta Umondi, Osango, Alan, Chaka. Kuna huu mgenito Pasta Klaus. Na wote tu ambao wanasikiza makasimu wangu, mashabiki wangu, wakina mpeno kazi Konzolo. Na Pasta Padi kutoka kule Western, alafu na wote tu wote ambao wanasikiza, naambia kwamba nawapenda tu sana.
0: Ogola kabla
1: za Piaya na Baba Paloma.
0: Ogola kabla uondoke.
1: Ndio.
0: Kuna wimbo mmoja leo nilikuwa nimekuwekea.
1: Asante.
0: Kuna wimbo unaitwa Yesu ari moyo, unaujua?
1: Yesu ari moyo. Wewe hizi wewe moyo ile kabisa yende ndio dekadi hapa la alafu na Fred Kuginga.
0: Sasa
1: tutabarikiwa sana.
0: Kitu ufanye.
1: So
0: nasikia sauti ya kidindi. Make sure kesho asubuhi vimekauka na mapema.
1: Kabisa.
0: Hatutaki tukienda kwa kwaride pale nje tucheze ngoma ambazo hazijakauka vizuri.
1: Asante sana.
0: Barikiwa Ogola.
1: Amen, amen.
0: Safi. Tutapozidi kusonga mbele napokea simu kwa ajili ya kujua wapi kesho washiriki. BHB, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Tuzungumza na nani?
1: Hello.
0: Tuzungumza na nani? Karibu sana.
1: Hello, BHB.
0: Nani mwenzetu?
1: Festus Chalo.
0: Karibu sana Festus Chalo. Wazungumza ukiwa wapi?
1: Kwa pande za Masii.
0: Kesho washiriki wapi unawakaribisha kina nani?
1: Washiriki kanisa la Hei si Masii.
0: Yes.
1: Chini ya mchungaji Peter Kasiki.
0: Mhm.
1: Pastor Mary Munde.
0: Naam.
1: Na Pastor Dennis Mativo.
0: Baraka sana. Ibada inaanza saa ngapi?
1: Inaanza saa 4:30 rasmi.
0: Amen. Barikiwa sana eh. Shukran Festus. BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello. Biblia usema hello. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana Alex.
2: Naitika naam.
0: Karibu sana, weekend yako ikoje?
2: Nimeshukuru.
0: Mhm.
2: mali niliko hapa Nkarenia.
0: All right. Kwa
2: nasikia kwa mali na Edmond. Sasa mimi niko nataka niingie sawa. Wanta ni wewe?
0: Yes.
2: Rangers.
0: Toka
2: sindi njoo kaseta.
0: Naam.
2: Mama Eric Karoa Embu. Ala hilo vina kio kupaboma na bwana yake Tausi.
0: Safi, nikao nauliza kesho washiriki wapi?
2: Halo?
0: Na kuulizaje? Kitu ambacho tumekuwa tunaulizana ni kesho washiriki wapi, baada inaanza saa ngapi?
2: Nashiriki Upendo ya IT Madara North. Baada inaanza, na kwanza inaanza saa 2 na nusu. Inaanza saa 4.
0: Amen.
2: Na saa 5 inaanza ya pili mpaka saa 7 na nusu.
0: Baraka sana Alex, kuwa na weekend ya baraka.
2: Ambia wakwaya tukutane mwendo wa saa 8.
0: Mnajumuika kwa zoezi Shukrani Alex.
2: Barikiwa
0: sana.
2: Wale wengine wote tupenda naambia tukumbuke kesho.
0: Safi. Barikiwa pia nawe. BHB hello.
3: Hello?
0: Naam, karibu sana.
3: Sana sana.
0: Wazungumza ukiwa wapi?
3: Eh?
0: Uko eneo gani? BHB hello.
3: Hello?
0: Nani mwenzetu?
3: Ni Mbasu.
0: Mbasu Mbasu.
3: Leo
0: nashukuru, uko wapi leo?
3: Leo naelekea Mlolongo.
0: Kesho ibada utashiriki wapi?
3: Kesho na sisi room Redeem Gospel Church.
0: Baada inaanza saa ngapi?
3: Wote nawatakia asante jema.
0: All right.
3: Nakukosa kwenda kanisani kesho.
0: Barikiwa sana Mbasu Mbasu. BHB hello. BHB hello. Kwaje? 0722174200. BHB hello. Biblia usema hello.
4: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
4: Mjini sana, naitwa Anto Mkinwa.
0: Ukiwa wapi?
4: Nikiwa Sokoto. Na niko na bendeka wa Yoa.
0: Baraka sana. Kwa hivyo kesho ibada washiriki wapi inaanza saa ngapi? Kesho washiriki wapi? Natumai anajisikiza kwa sana, kwa hivyo kupatana inakuwa ni tatizo kidogo. Nakupa mmoja ambao ulikuwa umeitishwa naye Blessed Tom Rains. Nikirejea nitakuwa napokea simu za mwisho mwisho, lakini kumbuka kwamba kuanzia saa 8 kuelekea saa 9 tutakuwa tunajumuika naye mchungaji Mwaniki katika kitengo cha Word Impact. Sitaki kwenda mbali, kwa hivyo tazamia hicho kitengo. Kirandi Dennis, na kuona kupitia pale WhatsApp, unasema kwamba kutoka na Nakuru City, matupata kwa njia ambayo ni nzuri. BHB, hello.
5: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe. BHB, hello.
5: Hello.
0: Tuazungumza na nani?
5: Azungumza na Brian Balana.
0: Ukiwa wapi Brian?
5: Angundo.
0: Kangundo. Wewe ni mwanafunzi sivyo?
5: Hapana.
0: Wewe si mwanafunzi?
5: Yeah.
0: Okay, kesho washiriki wapi Brian?
5: Washiriki
0: AIC. AIC ya wapi?
5: Wendano.
0: Mchungaji wako anaitwa nani?
5: Naitwa Pastor Mary.
0: Anaitwa Pastor Mary. Ibada inaanza saa ngapi?
5: Sane.
0: Hivyo basi wakaribisha wawili watatu kesho kwenye ibada. Wakaribisha marafiki zako kwenye ibada basi.
5: Na wakabili, karibisha.

Kweli kabisa, Mungu atajibu shida zako. Wana AIC Musa, achilia wimbo ambao unatulete dakika, naona kwamba zikiwa ni karibia 14 kufika mwendo wa saa 8 saa za Afrika Mashariki. Ni wimbo ambao ukao umeitishwa naye Blessed Tom Rains, ambao unatulete katika hizi dakika. Pia niseme asanti sana kwenu nyote ambao mmekuwa mwafanyika kuwa nguzo kwa kituo hiki kupitia matoleo ya kwenu. Nitakuwa nahitaji tu niwataje majina, alafu iwe kwamba nikupe mmoja ambao ukao uende special dedication kwa watu kama vile akina Ogola wa Kibra in a very short while. Nikirejea itakuwa ni kwa kusudi la kuweza kuomba pamoja, manake wapo ndio pia wajiunga pamoja nasi. Nataka niweze kurudi tu nyuma kidogo mahali ambapo tulianzia, tukawa tuajengeka toka katika kitabu neno lake Mwenyezi Mungu, kitabu cha Psalm 150, that is verse 1 to 2. Neno lake Mwenyezi Mungu likawa linatupa not even 150 rather, but Psalm 35. That is where our psalm of the week ilieza kutoka. Zaburi 35, ambapo ni kifungu kikawa kinatupa ukumbusho kwamba e Mwenyezi Mungu, wapinge hao wanaopinga wanaonipinga, washambulie hao wanaonishambulia. Utoe ngao yako na kingio lako, uinuke uje ukanisaidie. Ni ombi tukawa tunakumbushana kutoka kwake the psalmist, tuwazungumzia mfalme Daudi. Manake unapata kwamba katika maisha ambayo tunaishi, kuna watu ambao unaweza watendea mema, kuna wakati ambapo unaweza mtendea mtu wema ukidhani kwamba pia atakulipa wema na akakugeuka. Maisha tunayoyaishi, unapata kwamba mawindo ya adui dhidi yetu ni mengi mno, na hivyo basi unahitaji kinga toka kwake Mwenyezi Mungu. Iwe kwamba unapoingia, unapotoka, ulalapo, amkapo, katika kila unalolifanya unahitaji usalama toka kwake Mwenyezi Mungu. Na ndio ni maana yake tu kumbusho kwamba katika kila jambo unalolifanya, iwe kwamba unaomba mwongozo toka kwake Mwenyezi Mungu, anakulinda, anakuhifadhi chini ya damu yake Yesu Kristo, kwamba mikononi mwake uko salama. Hapo ndipo tukao twajengeka katika Zaburi ya wiki. Lakini pia kumbuka kwamba katika kifungu ambacho kikawa kinatuongoza katika kipindi kwa jumla, tukawa tunakinukuu toka katika kile kitabu cha Psalm 150 1 to 2, ambapo neno lake Mwenyezi Mungu likawa linatupa ukumbusho kwamba msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza wake, msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Ni ukumbusho tu kwamba pia tunapojumuika katika Gospel Ruka, tunapomsifu, tunasifu na uelewa, we do praise with an understanding, kwamba tunayemsifu ni mkuu ambaye anastahili sifa zote, ukuu, uweza na mamlaka vyote ni vyake. Naona kwamba ni chini ya dakika kama ngapi hivi, 10 kuwadia mwendo wa saa 8 alasiri, wakati ambapo nikawa nimekuambia kwamba kuanzia saa 8 on dot kushuka kuelekea mwendo wa saa 9 tutakuwa naye mchungaji Barnabas Mwaniki, Word Impact, kitengo ambacho kitakuwa kinafuata. Kwa hivyo wacha niwataje hawa ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yao, tuweze kuomba pamoja na saka za kwao ama zaka za kwao, matoleo yao, kujinyima kwao, iwe kwamba mwisho wa kwisha haja na mahitaji yao, tamanio la moyo wako, Mwenyezi Mungu anakutana na alo kwa kadri ya uweza wake. Anthony Njuguna, barikiwa sana, nimekuona pale, Mungu akutende wema. Festus Bakai, barikiwa, matoleo yako yakawa yamefika na mapema. William Mshina, barikiwa, Mungu akutende wema. Michael Mwema, barikiwa kwa sana pia nawe. Kunaye Charles Nyaga, Victor Kakonzi, Michael To, kunaye pia Lucas Kivondo, barikiweni kwa sana kwa ajili ya matoleo yenu, pamoja naye Christopher Langat. Kwa hivyo tutakuwa tuhitaji tuweze kuomba kwa ajili ya matoleo ambayo yamepata kufanywa. Iwe kwamba kabla ya hapo pia nikupe ukumbusho kwamba umekaribishwa, unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanafanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yao, kwa kusudi la kuendeleza kazi hii ya kimisheni, utumishi huu, kwa kusudi la kuona kwamba nafsi zaidi zinaletwa kwa ufalme wake Mwenyezi Mungu kupitia kituo hiki kuwa hewani. Ni kwa njia gani? Ni kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Kupitia hiyo account, paybill ikiwa ni 332550,
account ikiwa ni 967, kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuwezesha na kukuongoza kuweza kumfanyia kama matoleo yako mchana wa leo kimekaribishwa. Hivyo basi utaniruhusu tuweze kuomba pamoja nao wote ambao wamesimama na kituo hiki kwa njia moja au nyingine, iwe ni kupitia matoleo, iwe ni kupitia kusikiliza, iwe ni kupitia kutuma jumbe za kwao, nyote tuweze kukabidhi haja za mioyo yetu kwake Mwenyezi Mungu, na pia tuweze kurejea kwake kwa shukrani kwa ajili ya kipindi cha mchana wa leo, na iwe kwamba tuahitimishia pale. Wacha na tuamini. Baba Mungu, tunasema ni asanti kwa ajili ya wanako wameweza kuwa sehemu ya kipindi katika mchana wa leo, na hivyo basi tuarejea kwako tukisema ni asanti, manake umekuwa pamoja nasi tokea mwanzo mwisho tumefika. Tuna kila sababu ya kusema asanti. Hivyo basi wengi ambao wamekuwa ni wabaraka kwa njia moja au nyingine kupitia matoleo yao, kupitia jumbe, kupitia kusikiliza, wote kwa jumla na wakabidhi mikononi mwako, nikialika Roho wako anazidi kutuongoza, Roho wako anazidi kututawala katika kile idara maishani mwetu, hatua zetu zinazidi kuongozwa na ewe Mwenyezi Mungu. Tazama hawa ambao wameweza kufanya matoleo kwa ajili tu ya kuona kwamba kazi hii ya kimisheni inaendelezwa. Mwenyezi Mungu, tunatangaza baraka zako, ulinzi wako, utoshelezi toka kwako, iwe kwamba inakuwa ni tosha kwao. Zaidi ya yote kwamba mkono wote ule ambao umetoa, Mwenyezi Mungu unatupa ukumbusho kwamba umebarikiwa. Na hivyo basi kwa ajili ya matoleo yao, inakuwa kwamba wanashuhudia baraka zako, utoshelezi toka kwao, gala zao hazitapungukiwa na chochote kilicho chema. Zaidi ya yote pia kwa wale ambao wameshiriki kupitia kupiga kwa simu, Mwenyezi Mungu pia kazidi kuwatendea wema. Kuna wale silent listeners ambao hawajapiga simu ama kutuma jumbe, wote na wakabidhi mikononi mwako kwamba afya yao, kando na pale mahitaji na haja walizonazo, unapata kukutana nazo, manake ni Mungu wewe ambaye haujapungukiwa na chochote ambacho ni chema. Kikuu, afya, utoshelezi na amani vitokavyo kwako vinakuwa fungu la kila mmoja. Na ni kwa jina kuu, jina takatifu, jina teule la mwanako Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika naona kwamba ni 5:07 kasoro kufika mwendo wa 8. Utaniruhusu niweze kumpa hapa kwa jina la Ogola wimbo ambao akawa aweze kuupata tunapohitimisha hii awamu ya mwisho ya Gospel Ruka. Imekuwa pia ni baraka kwa pamoja nawe tokea mwendo wa 4 pale tulipofanya ufunguzi. Kwa sasa punde tu baada ya kuondokea katika hiki kitengo, tutakuwa tunampisha mchungaji Barnabas Mwaniki katika kitengo cha Word Impact kuanzia mwendo wa 8 kuelekea mwendo wa 9. Usiondoke, usiende mbali. Yesu ari moyo, wimbo ambao unamwendea Ogola na the Associates, ukapate kuwabariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ikiwa ni saa 8 kamili saa ya Afrika Mashariki, karibu tena. Nilivyokuwa nimekudokeza na mapema kidogo, tutakuwa naye mchungaji ndani ya studio, Barnabas Mwaniki, tayari ashajumuika pamoja nasi. Na hivyo basi najua kwamba pia ni kitengo kingine cha baraka uweze kukitarajia kutokea sasa kwenda hadi saa 9. Sitataka niweze kuzungumza sana, wakati ni wake, niruhusu niweze kumkaribisha katika studio zetu achukulie usukani kutoka pale. Karibu sana mchungaji.
3: Asante sana, nimekaribia.
2: Yes.
3: Na kwanza wewe nakusalimu kwa jina la Yesu. Na msikilizaji wangu pia nakusalimu katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa kujiunga na sisi hapa BHB tunapokuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Ujumbe ambao niko nao leo ni ujumbe wa baraka. Na ningekuomba tafadhali ikiwezekana rekodi ujumbe, ama uchukue kalamu na karatasi uweze kuandika mambo nitakayosema, maana ni mambo yatakayo kufungua macho sana sana sana. Nitakuwa nazungumzia juu ya njia ambazo Mungu anatumia akitaka kukubariki na mali. Njia ambazo Mungu anatumia, kwa kifupi tu, when God wants to give you wealth, he uses four ways. Mungu akitaka kukupea mali anatumia njia nne. Wengi wanajua moja. Na hiyo wengi wanajua ndiyo nitaanza nayo. Wengi wanajua njia moja, na hiyo ndiyo tutaanza nayo. Lakini Mungu anatumia njia nne. Na kila njia iko na condition yake. Kuna masharti yake. Maana agano lote la Mungu huwa na side A na side B. Ikiwa mtatembea katika njia zangu na mtende yafuatayo, nami nitafanya yafuatayo. Na mkikataa kutembea na njia zangu, na mimi nitawatendea ama nitawaachilia, na haya ndiyo yatawapata. Na hiyo mambo inakuja kama ishara ama dalili. Ndiyo ukiona haya unajua hii ni baraka ya Mungu. Ama kuna matatizo ukiona unajua ulimwengu wa kiroho kuna kitu hakiendi sawa. Na Mungu apate kukubariki sana. Pigia mtu mwambie asikilize, na Mungu akubariki sana. Njia ambazo Mungu hutumia anapotaka kukupea mali. Njia nne. Kama wewe unajua zaidi Mungu akubariki, lakini mimi kwa ufunuo niliyopewa na Mungu ni nne. Ni kama kuna wakati Bwana amenifunulia udhutu li update, pesa utembea kwa barabara 16. Pesa utembea inaitwa the 16 avenues of revenue. 16 avenues of revenue. Pesa utembea kwa barabara 16. Na kwa hivyo kama unataka kukutana nayo, itafute huko. Kwa hiyo moja hizi barabara. Na Mungu apate kukubariki sana. Leo sitaongea mambo mengi kwa sababu nataka tuingie kwa neno. Kwa jina langu mimi naitwa Reverend Barnabas Mwaniki wa kanisa la Word Impact Church. Na simu yangu ndiyo hii 0722826162. Namba yangu ya simu ndiyo hii 0722826162. Asante sana msikilizaji wangu. Ikiwa ungependa kuniandikia ujumbe, niandikie ujumbe. Na ningeomba kila moja unayenisikiliza, sema my gates are open. My gates are open. Andika ule ujumbe na urushe kwa namba yangu na ubarikiwe. My gates are open. Ukiongea hivyo na ukisema hiyo, ukiandika hiyo maneno, kila mlango wako wa baraka utafunguka katika jina la Yesu. Na by the way, ukiwa isikia mahali panatajwa wa gate, si kuna kuanga na security. Na do you know, unaweza itwa appointment na mtu wa security yule anafungua gate akucheleweshe na akuzuie kuingia. By the time upige simu utume malalamishi, ushachelewa. Ukiingia uanze kusema hey, soja alinizuia pale. By the time investigation ifanywe, ashakuchelewesha kabisa. Na wale wanaendaga State House wanajua kwamba wale maaskari wanakaa kwa mlango wanaweza kukuangalia, wanasema you look suspicious out of nowhere. Na wakisha sema you look suspicious, kuisha. Kwa hivyo, please andika ujumbe na useme my gates are open. My gates are open in Jesus name. Na hakuna mahali utazuiliwa katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna watu wana tabia ya kutuandika ujumbe tunaposema, lakini leo naomba kila anayenisikia andika ujumbe na upate kubarikiwa sana sana sana sana in Jesus name, in Jesus name. Milango yangu iko wazi ya kiroho ya baraka. Sio kila mlango. Sisi hatumaanishi kila mlango wa kuzimu na milango ya shida, ni milango ya baraka. Please andika ujumbe, sema milango yangu iko wazi. My gates are open. Na tunamaanisha milango ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo namba mara moja ni 0722826162. Kabla niingie kwa neno mtu wa Mungu, ujumbe huu ulipatikana baada ya ufunuo niliyopewa na Mungu. Ufunuo niliyopewa na Mungu. Nimekuwa na kipindi cha maombi sasa ya miezi mbili. Maana nimekuwa nikiambia Mungu anipe mbinu mpya ya kufanya kazi yake. Uwezi tegemea ile mbinu ya zamani tu, maana ujanja ya watu na ukora na uchawi imeenda kiwango ingine. Na kwa hivyo nimekuwa nikiambia Mungu nipe strategy mpya. Daudi kila wakati alienda vitani si mawe alirokota. Hapana. Yesu kila wakati alipokutana na mtu mgonjwa hakutumia mbinu moja. Moja anatema mate, anatengeneza tope, mwingine anamwekelea mkono, mwingine anamwambia rise up and walk, mwingine anamwambia imani yako imekuponya, moja akamwambia dhambi yako umesamehewa. Mbinu tofauti. Na kwa hivyo wakati nilipokuwa nikiomba, nikaletewa maono, nikajiona nikiwa mkutano ulio na viongozi wa kila aina, viongozi wa dunia. Na nikaambiwa huu mkutano unaongozwa na wale wanaotawala dunia. Na wengi wao wakiongea upewe itakuja mara moja. Do you know, kuna watu wanaweza ongea waseme Mwaniki apewe milioni mbili na kufikia Monday saa tatu itakuwa kwa akaunti yangu. Na nikaona kumeintroduciwa mtu aandike proposal ya kile anataka kufanya. Na nikaandika na yangu akasema it is the best. Lakini pakatokea kamzee na hapo pembeni akasema hapana. Hii kitu iko na typing errors, iko na Kiingereza mbaya. Wakaichunguzwa akakuta hakuna kitu. Lakini sasa yule mzee akasema masaa ya leo imeisha, turudi hapa kesho. Kwa hivyo ikasemekana mkutano umeisha, turudi kesho. Kesho tukakuja yule mzee tena akainua shida ingine. Siku ya tatu ndiyo nikauliza, yangu ndiyo the best. Mbona hii delay mchezo mchezo, huyu mzee anafanya interruptions, kila wakati nikienda kutangazwa mshindi, analeta mchezo hapa. Mtu moja akaniita kando, kaniambia mzee wangu, yule mzee akona kamati iko pale mbele, pamoja na wale viongozi ni vile wawezi kukwambia, usipo waona kando na uahonge, utasikia wametangaza mtu mwingine. Na akaniambia angalia pale pembeni kwa maono. Unaona yule mzee ako pale, yule madam, nikaonyeshwa mama. Unaona yule mama ako pale pembeni. Ameshinda hii kitu miaka tano mfululizo. Lakini mtu mwingine ndio utangazwa. Na si hata hapa Kenya tunajuanga. Unaweza shinda kiti ya ubunge na mtu mwingine atangazwe. By the time muende kotini, yule adui yako ashakula mshahara, sasa hako na pesa ya kupingana na wewe. Shaitani ashindwe. Panapaswa paongezwe sheria. Mtu akitangazwa mshindi na patokee mpinzani, hakuna kula mshahara mpaka ile kesi ishe. Nayo sheria iongezwe pia nayo, kama vile kesi ya presidential election inakuanga ni wiki mbili, nayo hiyo iwekewe miezi tatu. Unanipata mtu wa Mungu? Maana sasa wakiendelea kulipa yule jamaa anapata hela na mishahara ya kupambana. Kama unaona yule madamu pale, Ndiye ameshinda miaka tano mfululizo lakini yake inakuwa diverted. Ndiyo roho wa Mungu akaniambia, either uko na choices mbili. Uende uone ule mzee, umwambie, umuulize unatakaje akwambie, so that you bow and bend your principles. Ama uinue maombi. Niliposikia, wakati niliposikia tu sauti imeniambia ama maombi, nikashuka nikaamka. Ndiyo nikajua, oh, unaweza kuta mtu ameketi hapa ni kulia analia. Na kumbe yako iliachiliwa kitambo, ni vile kuna watu fulani wanaozuia. Kuna kamati iko mahali. Danieli ni nabii. Akaambiwa wiki tatu iliyopita yako iliachiliwa. Lakini kuna wazee wanakaa hapa kwenye anga,
2: vizuizi,
3: wanazuia. Mtu wa Mungu uko pale, uko kwa soko, uko barabarani, uko kwa nyumba, uko kwa gari, unalia mpaka hata umeanza kulaumu Mungu. Mungu, ni dhambi gani? Si Mungu. Kila wakati si Mungu. Inaweza kuwa kuna watu wako mahali wanazuia. Ningependa nifanye maombi tunapoanza ibada yetu. Na ningependa niulize, kama unanisikiliza mchana wa leo, inawezekana hiyo maono nilionyeshwa ikiwa yangu na nimekuwa nikifanya maombi na mtu wa Mungu, kama kuna wiki Mungu amewahi kunitembelea na kunibariki, ni wiki hii tangu nianze hiyo maombi mimi mwenyewe. Alafu watu wengi, maana nikionyeshwa maono na juanga ni yangu, na wale ambao wanashiriki pamoja na mimi na wale wananisikiliza kwa redio, ndio nikajua hii kitu nimeonyeshwa. Kuna mtu nimeambiwa nije nimwambie, wewe ni mshindi, ulipaswa utangaziwe harusi kitambo, ulipaswa utangaziwe utajiri kitambo, ulipaswa utangaziwe huna magonjwa na daktari kitambo, lakini kuna watu wako pembeni wanainua visababu, arguments za aina aina. Nakataa kwa jina la Yesu. Kama uko pale, ningeomba unifanyie mambo mawili. Number one, tafuta simu yako, mtolee Mungu angalau shilingi 100 ya sadaka, ama 200. Kama uko na 500, hata kama ulikuwa unapeleka wapi, mtolee Bwana. 1000 iwekelee kwa madhabahu, ama fungu la 10. Umefanya kazi tangu asubuhi, ya leo tu, usiweke ya mwezi mzima, ya leo tu fungu la 10 uweka hapa kwa ibada hii, na Mungu apate kukubariki. Kila anayenisikiliza, chukua simu yako, andika SMS sema amen. Kila moja anayenisikiliza leo saa hii, chukua simu yako, andika ujumbe, sema amen. Nataka nifanye maombi, na ningeomba saa hii nikiomba kila moja. Ninapoomba usinyamaze tu, tuma ujumbe. Na kila moja na kuomba, andika ujumbe, rusha sadaka yako, rusha sadaka. Na kuahidi katika jina la Yesu Kristo, by the time ibada hii inaisha, utaniambia mtu wa Mungu, kumbe yangu ilikuwa imezuiliwa. Tafuta sadaka yoyote, angalau 100, 200, 500. Mtu wa Mungu, 500 sio hela mingi, lakini ikiwa kwa madhabahu inaweza leta baraka tele. Hebu tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ukanipea maono, na ndiyo haya nimeshiriki na watu wako, kwamba uliniambia nilishinda kitambo, nilipaswa nitangazwe mshindi, lakini mzee moja pale na kamati yake wakawa wanapinga. Na pia ukanionyesha madamu moja alishinda kitambo miaka tano mfululizo, lakini amecheleweshwa miaka tano. Mimi ninajua hiyo inamaanisha kwamba kuna watu tayari wamebarikiwa, lakini kuna nguvu za kiroho huwa zinazuia. Wengine wamezuiliwa, hela ambayo alipaswa awe amepata kitambo ishazuiliwa. Promotion alipaswa awe amepata kitambo imezuiliwa. Harusi ambayo ingefanyika kitambo imecheleweshwa. Mlango wa kwenda ngambo ambao ungefunguka kitambo umezuiliwa. Kila ambaye ananiandikia ujumbe na anasema amen, nasema yake iachiliwe. In the mighty name of Jesus Christ, ninaenda kuonyesha watu wako njia ini ambazo unatumia wakati unaachilia baraka. Na kwa hivyo ninaomba kila madhabahu ambayo iko kwa mito, ninaikemea in the name of Jesus Christ. Ebu niseme hivi haraka haraka nikiwa tunaendelea kwa maombi. Please, kama unasikiliza sauti hii, chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka yote. Usingojee kutoa na kule mbele. Saa hii tu tunapoanza, na uandike SMS, sema amen. Saa hii tu, in the name of Jesus Christ, kila madhabahu iliyoinuliwa kwa bahari, kwenye maji, kila madhabahu iliyoinuliwa mahali popote kuna maji ama mto, naikemea kwa jina la Yesu Kristo. Maana kwenye madhabahu za kiroho, hapo ndio wanaweka vizuizi. Ninaomba nikisema, kila maroho inatawala kwenye anga ya kijiji, ya estate, ya maeneo, ya county, ya Kenya, ya Afrika, ninaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Kila kamati ya wazee wanaobishana wakisema usipewe, ninawakemea na kusema yako iachiliwe, in the name of Jesus Christ. Kila mahali ambapo, kama tunaona katika kitabu moja, nabii anaambiwa hao ndio wale ambao wanazuia watu wainuke, kila roho, kila pembe iliyoinuliwa ili usiinuke, ninaikata mchana wa leo, in the mighty name of Jesus Christ. Evil horn, break now. Evil horn, break now. Evil horn, break now. Danieli akaambiwa mfalme, prince of Persia, amezuia every prince of Nairobi, prince of Embu, prince of Kenya, prince of Machakos, prince of Eldoret, prince of Kisumu, anayezuia baraka yako, I bring you down now. My father, tuma malaika wako, send reinforcement. Mtu yeyote anayesema amen, yake iachiliwe saa hii, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Yeyote anayetamani achukue kitu yako. Tunaona Ibrahimu wakati alipofika Misri, mke wake akachukuliwa. Alipofika nchi ya Wafilisti, mke wake akachukuliwa tena. Anayetamani achukue kitu yako, aidha kawaida kupitia wizi ama kukunyang'anya ama kwa uchawi ama kiroho, na mkemea katika jina la Yesu Kristo. Kila maeneo ambapo kuna tawala na wazee, kila maeneo kuna madhabahu ya uchawi, ninakemea uchawi. Ninakemea uchawi sokoni, nakemea uchawi makanisani, nakemea uchawi kwenye maofisi, nakemea uchawi kwenye biashara nyingi, in the name of Jesus Christ. Upande wa Mutomo, nakemea uchawi, na nasema wandugu wanaofanya biashara pande ile wabarikiwe. Kila maeneo kuna mtu wa Mungu anayenisikiliza, receive a breakthrough now. Roho ya kifo na kukemea, in Jesus name. Baba yangu, nainua simu yangu mbele zako, na ikamata simu yangu, ninainua nikisema, mahali popote kuna mtu amesema amen ama amerusha ujumbe, receive a breakthrough now, in Jesus name, in Jesus name. Please, nakuuliza tena, hata kama ni shilingi 5, 10 ama airtime, chukua simu yako saa hii, mtolee Bwana sadaka yoyote na ubarikiwe. Ebu mtu wa Mungu, nisomee Deuteronomy 28 verses 12.
2: Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 12, that is Deuteronomy. Neno lasema hivi kwamba Mwenyezi Mungu atawafungulieni hazina yake nzuri kutoka mbinguni, na kunyesha mvua katika inji kwa wakati wake, na kubariki kazi zenu. Mtayakopesha mataifa mengi, lakini nyinyi hamtakopa.
3: Number one, njia ya kwanza ile Mungu anatumia kitaka kukubariki ni anaibariki kazi ya mikono yako. Unanifata mtu wa Mungu? Kuna maandiko na mistari mingi sana ningeweza kusoma, lakini kama unanisikiliza, Psalm 90 verse 17, sitasoma, wenda ujisomee. The key word is Mungu ataibariki kazi ya mikono yako. Joseph alikuwa amepewa neema, chochote aligusa kufanya kilifanikiwa. Mungu akitaka kukubariki, njia ya kwanza ile huwa anatumia ni anaibariki kazi ya mikono yako. Mtu wa Mungu, Na ndiyo maana unapata vijana wengi leo vita kubwa wanaopigana ni vita ya kupata kazi. Unanifata? Maana kama una kazi, na Biblia inasema Mungu ataibariki kazi. Kama una kazi, Mungu atabariki nini? Unanifata? Na watu wengi wanajua hiyo. Na ndiyo maana wengine wanasema, oh, wachungaji, wanaambia watu kuna miujiza ya fedha. Badala ya wafundishe vile watafanya kazi. Excuse me. Mungu si wa njia moja. Mungu ni wa njia nyingi. Ya kwanza ni Mungu ataibariki kazi ya mikono yako. Hiyo ndiyo ya kwanza. Na kwa hivyo, ukiwaiona kuna vita upati kazi ya makazi ya yendelei, ndiyo maana nimepewa neema nije nikubariki. In Jesus name. Na zaidi ya yote, nitaunganisha na point number two, ndiyo nije nifanye maombi moja, alafu tuweze kuendelea. Number two, njia ya pili ambao Mungu, lakini sasa wacha nirudi hiyo number one. Iko na condition yake. Kama unataka Mungu aibariki kazi ya mikono yako, usinajisi mikono yako. Do not allow your hands to be defiled. Unanipata? Usiruhusu mikono yako. Mwanamke moja akamwambia Daudi, mtu wa Mungu, usiende kujipigania. Huyu mzee wangu anakuanga mjinga sana. Usichafue mikono yako na huyu mjinga. Umesikia hiyo neno? Usichafue mikono yako na huyu mjinga. Ili siku itakapofika Mungu akija kukubariki, akuita huko na mikono safi. Nitataja mbeleni, nitafafanua baadaye. Daudi akasema, ninataka nimjengee Mungu kanisa. Akamwambia hapana. Mikono yako imemwaga damu sana. Meaning, kuna vitu unaweza fanya na mikono yako, Mungu akatae kukutumia kwa eneo fulani. Mifano, Joseph alikuwa anashika kitu kinafanikiwa. Jacob pia namna hii. Mfalme Hezekia namna hiyo. Hebu nisome mtu wa Mungu. Hiyo ni number one. First Samuel chapter 2. First Samuel chapter 2. Nisome 26.
2: Cha Samueli wa kwanza mstari wake wa 26. Mtoto Samueli aliendelea kukua, akazidi kupendwa na Mwenyezi Mungu na watu.
3: Hilo neno hapo Kiswahili yako inasema kupendwa, kwa Kiingereza ni favor. And he found favor with God and favor with men. Ni ile hali ya kupendeka na watu. Unanipata mtu wa Mungu? Kupendeka mbele ya watu. Unakutana na total stranger. Hamujawahi ongea, hamujuani, lakini anakuangalia sura, anavutiwa, anakupenda tu. Munaingia interview mkiwa wengi. Wengine hata wako na makaratasi mazito kuliko wewe. Lakini wewe unapendeza. Umepewa kitu inaitwa kibali na watu. Favor na Mungu ni nzuri, lakini favor na wanadamu itakufungulia milango hapa. Number two, Mungu akitaka kukubariki, anakubariki kupitia mkono wa watu. Number one, the work of your hands. Number two, the hand of men. Mungu anakubariki kupitia mkono wa watu. Na sio lazima wawe wameokoka. Bora anaitwa mwanadamu, Mungu anaweza guza yeye akubariki. Mtu wa Mungu. Esta akasimama mbele ya mfalme. Mfalme ameokoka. Si mfalme ndiye aliongea akasema huyu ndiye malkia? Joseph akasimama mbele ya Farao. Farao ameokoka. Kwanza amezungukwa na wachawi. Akasema huyu ndiye atakuwa mdogo wangu. Na Farao si ati ameokoka. Kwanza jamaa anapiga ramli mbaya mbovu. Amezungukwa na wazee wasoma mbao, wasoma matawi, wasoma nyama, wasoma mkono, wasoma nyota, wapiga ramli, wanaongea na waliokufa, wanaongea wazee, wanaongeanga na shaito mwenyewe live. Hao ndio wamemzunguka, ndio wamwambia hali ya kiroho ya anga inakaaje. Lakini alipomuona Joseph akasema huyu jamaa apewe ile ofisi, kwa sababu ya mkono wa Mungu kuwa juu ya maisha yake. Mtu wa Mungu, Mungu akitaka kukubariki, huu ni mlango huwa anafungua. Unapendwa na watu wa dunia. Maneno yako Mungu anaweka nitumie tu Royco. Maneno yako Mungu anaweka Royco ama chumvi. Maneno yako Mungu anaweka kachumbari. Ukiongea maneno yako yanasikika matamu. Na kila mhubiri anahitaji neema. Kila mfanyabiashara anayeongea na watu anahitaji neema. Kila muimbaji anahitaji neema. Kila mfanyabiashara anayeongea na wateja anahitaji neema. Kila mtu atakayekaa mbele ya panel aulizwe maswali akifanya interview. Mtie mahali popote utategemea sauti yako. Uongee baraka iingie. Unahitaji neema. Kwamba Mungu akufungulie mlango wa kubarikiwa na wanadamu. Na mtu wa Mungu naweza kukwambia hiyo neema niko nayo. Ni mara mingi sana nimeletewa gari. Mimi nimenunua gari tu mara moja. Lakini zingine zote nimeletewa. Shamba nimenunua moja. Mbili ni za kurithi. Na zingine ni za kupewa. Mtu anakuletea na kuambia pastor nimekosa amani. Maana niliambiwa mwezi uliopita nikuletee hii shamba. Sasa unashindwa, mtu anakosa amani aje na shamba ni yake. Ni Mungu akikutetea. Si mara moja. Nikapigiwa simu na mzee moja akiwa Mombasa, siku zimepita kidogo. Na hapo nyuma sio mwaka huu. Kaniambia mchungaji, niko Mombasa nimeingisha gari yangu na ninaomba unipatie account yako nikuwekee kitu, maana nataka hii gari, maana ni mpya, sitaki ajali barabarani na sitaki kukutana na waizi. Nikampatia. Alafu baadaye nikaingia kwa mitandao nikaangalia account yangu nikaona ameweka kitu iko na vitamin. Sio mandazi ya makaimati, ameweka kitu iko na vitamin. Na ni mtu hata simujui. Kupata kibali, ni mtu tu alinisikiliza nikiongea kwa radio akafurahishwa na hiyo sauti. Na ninaomba mchana wa leo kwamba Mungu akufungulie hiyo milango mbili. Kama uko pale, nisema ni njia nne. Nimetaja mbili so far. Kama uko pale unasema pastor naomba hizo mbili, Mungu anifungulie. Kazi ya mikono yako ibarikiwe. Unakuta watu wengine, wewe ni mzazi, watoto ulisomesha ukapeleka shule, leo hawataki kukuona, yeti ni wewe uliwalea. Ndugu yako ni tajiri, mulizaliwa na yeye, hataki kukuona. Ndugu ya baba yako, hataki kukuona. Ndugu muliozaliwa na wao, atemaana wewe ulitokelezea ukiwa msichana, wanakataa upewe shamba na wanajua zile challenges umepitia katika maisha. Yani rejection. Opposite ya hii. Hizi mbili. Hii ya kwanza nitaibariki kazi ya mikono yako, inamaanisha chochote utafanya hakitafaulu. Utaweka biashara ikuchome. Utakopa pesa uweke kazi ikuchome. Number 2, kuchukiwa na watu, rejection. Kwani rejection ni nini? Si ni kukataliwa na watu. Na mtu akaulizwa umemchukia ujamaa kwa nini? Hana sababu iliyo na adabu. Ni kikitu tu. Wakati moja, nikaambiwa na roho wa Mungu.
2: Yes.
3: Niombe kinyume na ndoto chafu.
2: All right.
3: Do you know kwa njia gani? Shetani anaweza chukua sura yako kwa ndoto, avae na aende akimbishe mdosi wako kwa ofisi mbio na panga, na anaongea kama wewe nitakuua, wewe kesho unaenda unafutwa wa kazi. Kumbe jamaa aliota ndoto na anaamka anapiga nduru na jasho imejaa kwa kitanda. Ama anaanza kukutafutia, maana na kila wakati akikaa sauti inamwambia chungana na huyo mtu. Alafu panatokea mtu wa moshenea, namwambia boss chungana na huyu mama. Shetani tunamjua. Mimi si mara moja mtu amekuja kwangu akaniambia pastor nilikuwa nimelala nimekimbishwa na pepo mbio, nikaona umetokea. Mimi ama malaika? Hapana, wewe. Saa hiyo mimi nimelala. Mimi nimelala saa hiyo, ananiona ninatokea kwa ndoto zake, lakini mimi nimelala. Kumbe ni malaika anavaa sura yangu ili huyo mtu aje anitafute, anibariki. In the same way pepo linaweza vaa sura yako. Liende mission na sura yako. Watu wa, na by the way, kila wakati ukiona mtu ate unayemjua anakufanyia mabaya ama anakuroga, inaweza kuwa ni yeye ama inaweza kuwa si yeye. Ni vile una Shetani anavaa sura yako. Sura yangu haitatumika vibaya. Sura yangu haitatumika. Mtu wa Mungu nikwambia, hakuna mtu anaweza kukataa bure. Nobody can reject you for nothing. Kama uko pale unasema Reverend, omba na mimi, hii njia mbili ifunguke. Chukua hii namba 0722 826162. Naomba kila moja, chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka yeyote. Na hizi gates mbili, kazi yako itabadilika. Na utapata kibali na watu, hata maadui. In Jesus name. Chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka yote. Na leo kuna mtu nasikia roho Mungu ananiambia nikwambie, mtolee Bwana 1000. Unasema mchungaji mimi sina 1000, je, uko na shilingi 1, 5, 6, uko na airtime. Lakini kila moja weka sadaka yako pale. Wacha mtu wa Mungu tukule ngoma kidogo, wimbo kidogo. Yes. Alafu turudi hapa tuendelee.
2: Mm-hmm. Dakika zikiwa ni 29 ama ukipenda 31 ndani ya mwendo wa saa 8, mchungaji Reverend Barnabas Mwaniki katika kitengo cha World Impact alivyokuelekeza pumzi kofupi, tukirejea tunaichukulia toka pale.

0: Kweli kabisa, baraka zako ziwe pamoja nasi. Manake ni naye studioni Reverend Barnabas Mwaniki anapotuongoza katika njia ambazo Mungu anatumia akitaka kutupa mali, na ametupa njia kwanza ni kwamba kazi ya mikono yako, manake katika njia pili pia mkono wa watu. Kwa hivyo tunapotazamia kusikia toka kwake zaidi, wacha niweze kurejea kwake moja kwa moja. Karibu tena mchungaji.
1: Asante sana ndugu Timothy, Mungu akubariki sana. Namba yangu ya simu ndiyo hii 0722 826162. Naomba kila anayenisikiliza, si tumesema kuna milango ine, tafuta sadaka iliyo na namba nne pale ndani, shilingi 14, 24, 44, 104, shilingi 400, shilingi 1400. Isadaka iliyo na namba ine. Na si ati kwamba kuna maana ingine. Hapana. Inamaanisha milango nne, njia nne zangu za mapato ziko wazi. Kama watu wametajirishwa na moja hii milango, unapata. Esther alifanyika malkia kwa sababu tu amepata kibali mbele ya mtu. Joseph alikuwa tajiri kwa sababu amepata kibali mbele ya hiyo moja. Na zote ina zikifunguka pamoja, na inawezekana, na hiyo ndiyo mpango wa Mungu. Chukua simu yako sahi. Ninajua kuna mambo mengi unasikia mtu anakuambia, oh, ukisikia mhubiri anakuambia toa sadaka iliyo na namba hii. Iko sio kila wakati. Sometimes ni wakati ninapitia messages zangu, nikiona ninajua huyu anaamini na naomba njia nne niliyohubiri zifunguke. Fanya hivyo sahi. Na ninaenda kufanya maombi kidogo tu, alafu tuendelee na mafundisho yetu mchana wa leo. Naenda kufanya maombi, na nikienda kufanya maombi nauliza kwa jina la Yesu Kristo, please, sahi nikiomba uwe unamtolea Mungu sadaka yako. Mtu wa Mungu, hata kama ulikuwa umetoa pale mbeleni, hata kama ulikuwa umetoa, kwani kuna shida gani sahi ukatoa ingine? Shilingi 204 sio yenye itasababisha ufilisike. Kuna mtu nasikia roho wa Mungu ananiambia ni insist mtolee Bwana 1000. Kuna mtu nasikia roho wa Mungu ananiambia ni insist mtolee Mungu shilingi 1000 mchana wa leo. In Jesus name, in Jesus name. Yeyote anayetii sauti yangu na kutoa sadaka aina vile tumesema, na nena chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu kwamba the four gates of wealth ifunguke mbele zako kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Ebu tuombe. Mungu mtakatifu, nainua simu yangu mbele zako, na ninainua kwa sababu ya msikilizaji wangu aliye na imani, ambaye anasikia neno na anayeunganisha imani yake na yangu, na anaamini kwamba inawezekana. Mungu kanifunulia kwamba unapotaka kutubariki kuna njia nne. Moja ni kwamba unaibariki kazi ya mikono yetu. Ninaombea mtu yeyote ambaye hana kazi, Bwana mfungulie mlango. Chochote kinachopinga na kikemea, chochote kinazuia na kikemea. Labda kuna mtu anafanya kazi ofisini mahali kuna madharau, mtoe maeneo yale, mpeleke maeneo atakaopewa heshima na promotion. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mtu yeyote anayefanya kazi sahi, naomba bariki kazi ya mikono yake. By the powerful name of our Lord Jesus Christ, ninatangaza milango minne ikafunguke wazi mchana wa leo. Mtu yeyote ambaye anatuma sadaka iko na namba nne, Mungu wangu, sio uganga wala uchawi tunafanya, ila tunasema milango ine ifunguke. Ya kwanza ni kazi ya mikono yake. Mtu yeyote anayefanya kazi, umekwama kwa position moja muda mrefu, I prophesy a promotion. I prophesy a promotion right now. Kama kuna mtu anayetumia uchawi karibu na wewe, ama mazinga umbwe, ama madhebau, ninamkemea katika jina la Yesu Kristo. Nasikia niombea wafanya biashara. Najua wafanya biashara wengi ni kama wachungaji, unategemea wanaopita, na kuna wengi wanaovuta watu na madawa. Kama wewe ni mfanya biashara na uko kwa kazi sahi, ama sio wewe umefungua, labda kuna vijana umeanjiri, lakini wewe ni mfanya biashara, pamoja na unatamani siku moja Mungu akupe biashara, chukua simu yako mtolee Bwana sadaka yote. Angalau wafanya biashara wote tafuta 204 ama 244. Naona kikundi ya watu ambao tulikuwa tumesimama na wao, na nasikia roho wa Mungu anarudia yale maneno, huyu angepewa yake kitambo. Ni vile wale wazee wanazuia, watu wanaozuia njia ya kazi ifunguke, watu wanaotembea na maneno chafu ya jina lako ili uchukiwe. But I prophesy to 1000 people. Kama uko pale mtu wa Mungu, naona watu 1000 wanaambiwa yako pokea, yako pokea, yako pokea. In Jesus name. Ninainua watu 1000 mbele zako, na sio 1000 tu, maana siwajui, ni watu zaidi ya hivyo. Mtu yeyote ambaye sahi anarusha sadaka yake ama anaandika ujumbe anasema amen.

0: wewe si mkono uliwahi shika uganga ama ukupiga mtu ama kuiba.
1: Yes.
0: Nani hapa ambaye ana dhambi? Tumpatie nafasi.
1: Awe wa kwanza.
0: Konge huyu mama mpaka akufe.
1: Mhm.
0: Kasikia wanaume wanasema nilimaniu, nimejua hivyo, nimejua huyu huyu mtinda hawezi akatusaidia.
1: Yeah.
0: Sasa ame defend, ameanza kuzuilia mwizi. Ni Biblia gani inazuilia mwizi? Niwaambie mwizi anafaa kupigwa, lakini Yesu alisema yule atampiga awe ana dhambi. Sasa shida yetu, unakuwa na dhambi zako, unapigana na dhambi zako, unapiga mtu, unachengenya na unachengenywa, unachengenya na wewe mwenyewe una dhambi zako. Hivyo wakashindwa na kufanya hivyo. Nikawaambia ukijaribu kumpiga na uwe una dhambi, na dhambi tuanze kuhesabu. Moja, umekunywa pesa zote, watoto wanalia nyumbani. Pili, bibi yako anaenda bila nguo, na huku wewe ni mlevi chakari. Usitafute dhambi kubwa, hiyo itakusuhulia kupiga huyu mtu na mawe. Wakakasirika sana. Okay. Na wakaniacha na yeye wakasonga mbali.
1: Yes.
0: Ninashukuru nguvu za Mungu. Nilimwambia leo hautauawa. Na lazima upike kotini. Si ati nimekusaidia uwe mwizi wa kusoelea.
1: Mm-hmm.
0: Utafika kotini. Nimekusaidia usiuawe.
1: Mm.
0: Na nikakusaidia usiendelee na kuiba kupitia maono. Utaenda kulala kwako. Na ukitoroka, nitaamulisha malaika wakupige na mawe mahali utakuwa. Wacha hao watu. Akaniambia, akainua mikono, akaniambia, "Pastor, sitatoroka."
1: Yes.
0: Na ukweli ni kwamba vijana wakasema hapana. Wewe enda ulale, lakini sisi tutakaa kwako nje. Wakuamini kama anaweza toroka. Wakaenda wakakaa kwake nje mpaka asubuhi. Chifu akaleta askari. Jamaa akapelekwa kidhimani. Nilikuwa nimemwombea sana. Nikaambia Mungu asiteseke zaidi ya hapo, maana umemwona. Uache arudi ajue nguvu zako. Alipelekwa, alifungwa sijui miezi ngapi. Ng'ombe alirudisha kila kitu, ameenda hapo, ameomba pole, amesema hiyo ilionekana sitairudia. Ilionekana na mtumishi wa Mungu sitarudia. Akafungwa sijui miezi tatu, akarudi. Saa hii anafanya biashara zake hapa.
1: Yes.
0: Matu. Na ni rafiki. Alikuja nilienda kwake. Nikamuuliza, unaonaje? Ingawa ninashindwa pia na Mungu akisaidia mtu, unarudi kuona maisha ni kama ya kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Mungu amekutoa kwa mikono ya watu uuawe. Na umekataa kuokoka.
1: Watu wanasahau.
0: Ninashangaa. Akaniambia nitakuja kuokoka tu polepole. Nao nikamwacha. Kwa hivyo, na mambo kama hayo, shetani naye alipoona huo ushindi, tulishambuliwa sana na shetani kama jamii.
2: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Shetani amemwona ya kwamba mtumishi wa Mungu amejitoa kikamilifu na ameanza na kutesa jamii ya mchungaji. Kabla hatujasikia vile walivyoteseka, hapa kuna kidokezo, halafu tuweze kusikia vile ilivyoendelea.
3: Ikakuja ikakuwa wasi. Mchana niko na usingizi mzito. Mchana wangu ukageuzwa usiku. Usiku wangu ukageuzwa mchana. Mchana ndio nilikuwa nalala. Na wakati nimelala mchana, sina fahamu at all. Yani nasikia hiyo usingizi inanipeleka kabisa. But usiku ikifika, ifike kama saa 4, saa 5, saa 6, ndio nitaamka. Niamke, nikumbuke, sinafaa kukamua ng'ombe, watoto wapike chai waende shule. Sinafaa kupeleka hizi ng'ombe nikazifunge. Sinafaa kwenda kwa mto kuchota maji. So nilikuwa nikiamka nafanya zile mambo usiku. Usiku mimi si mgonjwa. Usiku niko very normal, niko strong, miguu ziko na nguvu. Sasa hiyo ndio ilinifanya nikajua ule mama vile zile maneno aliniambia ulikuwa ni uchawi.
0: Tulipitia njaa kubwa. Na hiyo yote ilikuwa ni mashambulishi ya shetani. Ukienda kukaa ni kama wewe ndio unatusaidia, shetani anakuelekea kama ni biashara inafinywa. Ndiyo tuondoke katika utumishi, maana tumemusumbua sana. Nakumbuka tulikuwa tunaweza lala njaa. Watoto walikuwa wamesoea kabisa kwamba tukikosa kupiga chakula, wakati ambaye hatupigi chakula wanasema tumefunga. Walikuwa najua hivyo, na ni watoto wadogo sana. Ninashangaa siku moja wakati tulikosa chakula kabisa, na huku tunashambuliwa na shetani, tuna njaa, tunakurarukiwa. Lakini injili tunaiendelesha mpaka ukinisikia kama unioni utafikiri

0: Ya utakuta jamaa mwenye kitambi na suti mpya lakini ungenikuta unihurumie. Na roho wa Mungu anafanya kazi ajabu. Mimi nakumbuka wakati mmoja tukaenda milimani hapo panaitwa Kangemi, kuna mboma ilikuwa watu wanarushiwa mawe usiku na mapepo, na wakatuita kumaliza kuomba hizo maombi na kushuka. Kesho yake upepo unakuja unabeba nyumba yangu na juu mapati inararuliwa ni kama imekatakatwa na makazi.
1: Ai.
0: Mawe sijui ilitoka wapi. Iliangukia mke wangu. Aligongwa hapa jicho, ilikuwa limuue kabisa, maana alinyamaza akajikuta hana ufahamu. Sikuwa nyumbani wakati huo, nilikuwa nimetoka mchana nimekuja hapa Nairobi. Kuna mchungaji Reverend Mongai wa Redeemed alikuwa ameniita, so nikaenda nyumbani nikakuta jana nyumba yangu ilipebwa na upepo. Mawe nafikiria ilikuwa imewekwa upande mmoja, ilikuwa mapati moja ilikuwa imepigiliwa misumari. Hiyo mawe ndio ilimetoka hapo. Nikakuta mama amefura uso, jicho limefura, amegongwa. Nikamwombea. Nilikuja tena wachungaji wakaongozwa na Pastor Mungai pia wakanichangia, wakaniwekea paa ingine. Nikarudi. Mateso yalitufuata sana, maana kanisa pia tulikuwa hata watu saa hii wakiwanzane. Mungu anaweza kuwabariki sana. Walinihurumia anga sana, lakini hawakunisaidia kitu. Wengine walitudhiaki pakubwa sana. Nakumbuka tukifukuza mapepo kwa hoteli fulani, tuliomba nikasema mapepo yanayotumika kwa mahoteli, kwa mabucheri, nimewakemea. Na msifanye hii soko kitu chochote, maana soko ilianza na maombi. Na ilianza lazima na maombi. Kufukuza hizo pepo, kesho yake kuna hoteli haikuingia mtu. Mwenye hiyo hoteli naye akakumbuka alikuwa na tumambo, alikasirika, akapea vijana pombe na bangi na akawaelekeza watu chape kwa soko. Nakumbuka kijana mmoja akija, bibi yake alikuwa ameokoka na hata sasa ameokoka, akaambiwa, wakaambiwa wachape hao watu. Watu ni sisi. Nikaona wanduku tuliokuwa nao, hao wanduku sio wa hawajakuwa kiroho kiasi, wakinguzwa na huyu kijana itatokea vita ya kawaida hapa, na sisi upigana vita ya kiroho, atufai kurushiana mangumi na mawe. Nika cross kwa huyo kijana nikamwambia usifanye vita. Wale watu wa ndugu tulikuwa nao wanampitia pande huu wanamchuna. Akitaka kuwachapa ninamzuia.
1: Yes.
0: Akaniuliza, "Pastor, unajua sisi sijai kudharau, lakini hawa unanizuilia mpaka wanichune, wananipiga. Kwa nini wewe unawazuilia wananichuna?" Ninajaribu kuwasimamisha. Kuna wandugu pia vichwa ngumu ambao si watiifu, wanachanganya roho wa Mungu na roho wa dunia. Wanataka kutoa vita ya kawaida. Na tumeomba, tumewezeshwa na Mungu kuhubiri, tumemaliza kuhubiri. Sasa si hata mtu akija anza kutukanana na tumekamatiwa yeye tukahubiri. Sinyi mfunge virako muende. Kila soko ina wazimu yake. Muacheni. Sasa wandugu nao wanakataa. Nasema hapana, hatufai kutukanwa na mtu kama huyu. Namwambia hapana, tunafaa kutukanwa. Nikaendelea na kuwazuilia, wakaendelea na kufuruta fulana ya huyu mtu. Akakasirika. Na alikuwa na bakora. Sitaki kukumbuka. Huyo kijana alinichapa. Bakora moja moja mpaka saba nikihesabu. Na sikumgusa. Ndio yule Mungu, roho wa Mungu anaweza kukuweka mateka katika injili. Sikumguza, na si mtu anaweza kunichapa.
2: Anafanyia nini na mchungaji Festus Mwini Kimoyo?
1: Peter Mutinda atakapokuwa akishuhudia, utajua tunahitaji usaidizi mkubwa sana wake Mungu katika huduma hii ili tuweze kushinda. Kwa hivyo tukutane wiki ijayo katika makala mengine ya kipindi cha Mungu amekufanyia nini, tukiendelea na ushuhuda wake ndugu mchungaji Peter Mutinda. Sasa kutupatia nambari ya simu.
0: Basi kama kuna mtu yeyote angehitaji mawaidha yangu, jinsi anaweza kujinasua kutoka kwa mitego ya wachawi na waganga, anaweza kuwasiliana nami kwa njia moja ya simu. Nambali yangu ya simu ni 0723-512-682. Nitairudia 0723-512-682. Kwa hivyo Mungu abariki sana, na watende mema, abariki Biblia usema, waendelee na kusaidia watu wa Mungu kwa njia ya
1: Asante. Na katika studio nimekuwa na mchungaji Peter Mutinda. Kanisa lake ni Redeemer True Revival Church, sehemu za Yata. Na nimesema asante sana mchungaji kwa kututembelea. Mungu wetu akubariki sana.
0: Asante. Pia kuna ingine hapa Kayole, karibu na Kayole Hospital, ile ninashunga sasa. Tuko hapo Kayole.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia Husema studio endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Kwa na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
3: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
1: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki hukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250, 0789-230-250 au 0718-899-899, 0718-899-899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
2: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyanzera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai ya kwamba msikilizaji wangu umwema tena. Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kukuinua kiimani, kwa sababu bila imani hauwezi kutenda lolote katika ulimwengu wa biashara ama eneo yoyote ambao wewe unahusika. Bila imani hauwezi kutenda lolote. Kwa hivyo jiunge pamoja nami ili tuweze kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu. Kipindi kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries hapo Githurai 44. Kama uko area hizo za Githurai, Zimmerman, Roysambu, Kawa West, Njathaine, Githurai 45, na kukaribisha pale kanisani. Kama uko town, chukua matatu namba 44, shuka hapo stage ya mafuta. Wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo siku ya leo tena Mungu anaenda kunena pamoja nasi. Kwa hivyo ningependa kupatia nambari yangu. Unapoenda katika shughuli za maisha, nipigie simu, tutaweza kuomba pamoja. Nambari yangu ni 0718-899-899. Nambari rahisi sana, save katika simu yako, Sauti ya Imani, 0718-899-899. Ama pia nambari yangu ya Airtel, 0789-230-250. Hizo zote ni zangu, unaweza kunipigia wakati wowote. Unapoenda katika shughuli za maisha, tutaweza kuomba pamoja. Ningependa kuwashukuru wote ambao wamekuwa kinipigia. Nasema Baba wetu aliye binguni, na kubariki. Sisi hapa katika Sauti ya Imani tunaendelea kukuombea. Tunakuthamini sana unapotupigia na unapotuandikia SMS yako. Tunakuombea mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu ako na kusudi kubwa sana juu ya maisha yako. Hatukuchukuli rahisi, kwa sababu Mungu ametuita ili tuweze kunena hili neno kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo siku ya leo tena ningependa tuingie katika maandiko matakatifu. Na kabla tujaingia katika maandiko matakatifu, ningependa tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wa amani, namleta msikilizaji wangu mbele yako. Muonekee siku ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, siku ya leo ningependa tuone maandiko ya nguvu sana katika kitabu cha Mwanzo 41. Mwanzo 41, ningependa tusome hapa kuanzia mstari wa kwanza. Ni maandiko marefu, lakini hatutaweza kusoma yote kwa sababu ya muda. Kitabu cha Mwanzo 41, tusome kuanzia hapo mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, baada ya miaka miwili kamili kupita, Farao aliota ndoto. Tazama, alikuwa amesimama kando ya mto Nile, wakati ng'ombe saba wazuri na wanono waliotokea mtoni wakajilisha kwenye manyasi. Baada yao ng'ombe wengine saba wabaya waliokonda wakatokea mtoni Nile, wakasimama kando ya wale wanono ukingoni mwa mto. wale ng'ombe wabaya na waliokonda wakawala wale saba wazuri na wanono. Kisha Farao akaamka. Mtu wa Mungu, siku ya leo ningependa tuone haya maandiko, maandiko ya nguvu sana, na kama vile tumeyasoma, hii ni hadithi yake Yusufu. Na unapoangalia haya maandiko yanatufundisha kitu kimoja ya kushangaza. Inaanza pale juu ikisema baada ya miaka miwili kamili. Hapa ndipo ningependa uweze kuona miaka hii miwili kamili ni miaka gani. Jambo la kwanza ningependa uelewe ni kwamba Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Na alipouzwa na ndugu zake kwa makosa ambayo hakuwa ametenda, Biblia inasema alipouzwa alinunuliwa katika nyumba ya tajiri mmoja aliyeitwa Potifa, na akafanya kazi pale kama mtumwa kwa miaka 14. Na baada ya hapo maandiko yanatuambia kitu kimoja, aliweza kuzingiziwa vitendo na mke wake Potifa, na Yusufu akarushwa kwenye gereza. Na hapa ndipo ningependa uweze kuona, alipowekwa kwenye gereza alikaa pale kwa sababu vifungo vya wakati ule haikujulikana ni wakati gani anaweza kutoka. Kwa hivyo alikuwa akae gerezani indefinitely. Maana yake atakaa pale miaka mingi bila kujulikana atatoka lini. Lakini hapa maandiko yanatufundisha kitu kimoja cha kushangaza. Alipokuwa pale gerezani anaendelea na kifungo chake, Biblia inasema kukaletwa watu wawili ambao walikuwa watumishi wa Farao. Mtu wa Mungu nisikize, watu wawili waliletwa pale gerezani, mmoja alikuwa mnyweshaji na mmoja ni muokaji. Na walipoletwa pale gerezani, wote wawili waliota ndoto. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, wote wawili waliota ndoto. Na walipoota ndoto, walimweleza Yusufu ndoto zao. Na hapa ndipo maandiko yanasema baada ya kuwajulisha ndoto zao, Biblia inasema Yusufu aliweza kutafsiri ile ndoto. Kila mmoja ndoto yake, kila mmoja ndoto yake. Na Yusufu alipotafsiri ile ndoto, yule mnyweshaji alirejeshwa kazini na yule muokoaji aliweza kuangamizwa. Na hapa tunapoona maandiko yanasema mstari wa kwanza, baada ya miaka miwili kamili. Maana yake ni kusema ni baada ya Yusufu kuweza kutafsiri ile ndoto. Kwa gereza alikuwa amekaa miaka mingi, lakini hapa ni wakati alipotafsiri ile ndoto. Na hapa ndipo unapoangalia mstari wa tisa, baada ya Farao kuota ile ndoto, aliita waaguzi na watu wote wenye vyeo, watu wenye busara, lakini wote walishindwa kutafsiri ile ndoto. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, unapoangalia mstari wa tisa, hapo ndipo baada ya watu wote kushindwa kutafsiri ile ndoto, kwa sababu Farao alikuwa na hasira kubwa sana, ni lazima watafsiri ndoto, lakini maandiko yanasema wakashindwa. Na baada ya hao kushindwa, hapa ndipo maandiko yanasema mstari wa tisa, ndipo mnyweshaji, hebu kumbuka hapa, ndipo mnyweshaji mkuu alipomwambia Farao, leo nimekumbushwa. Hebu tizama hapa, leo nimekumbushwa kuhusu kosa langu. Yule mnyweshaji ametoa ushuhuda ati ya kwamba nimefanya makosa. Ni makosa gani nimefanya? Kosa ambalo mnyweshaji amelifanya ni kwamba alimsahau Yusufu. Ndipo hapo mstari wa kumi nasema, wakati fulani Farao aliwakasirikia watumishi wake, akawafunga mimi na mwokoaji mkuu katika nyumba ya mkuu wa ulinzi. Mtu wa Mungu, nataka uweze kuelewa. Kwa hivyo miaka hii miwili ni miaka baada ya yeye kutafsiria mnyweshaji na mwokoaji ndoto zao. Na hapa ndipo tunaona huyu mnyweshaji anakiri dhambi zake mbele ya Farao. Anakiri makosa yake. Makosa yake ni yapi? Nimekumbushwa kuhusu kosa langu. Ni kosa lipi hili? Ni kosa la kumsahau Yusufu. Kwa sababu Yusufu alipotafsiri ndoto yake, na huyu akaweza kuachiliwa kutoka kwenye gereza, maandiko yanasema kitu ya kushangaza, alipoenda alimsahau. Mtu wa Mungu, kuna mambo kadha wa kadha ningependa kunena pamoja na wewe. Kwa sababu huyu mtu alipomsahau, mwanadamu wataweza kukusahau, lakini Mungu hatakusahau. Ebu nisikize mtu wa Mungu. Mungu wakati wake ukifika, ebu nisikize, wakati wa Mungu ukifika, najua nanenea mtu ambaye mambo yamekukalia, watu wamekusahau, watu wameenda biashara zao, ni kama wewe hauko. Nataka kunena na wewe mtu wa Mungu. Najua nanenea mtu ambaye kwa muda mrefu hakuna kitu kinaendelea, hakuna jambo linaendelea kwa maisha yako, ni kama umekwama. Umezungumzia watu juu ya hali zako na watu ni kama hawashughuliki. Ebu nisikize mtu wa Mungu. Yusufu alijaribu kumwambia yule mnyweshaji, ukifika mbele ya Farao unikumbuke. Lakini siku ya leo tumeona mstari wa 9, huyu mtu aliyemsahau, Mungu ameamsha fikra zake. Ebu nisikize mtu wa Mungu, mahala popote uliko, na kuambia katika jina la Yesu, eti ya kwamba Mungu huwa hasahau watu wake. Wanadamu wanaweza kukusahau. Ebu nisikize mtu wa Mungu, eti ya kwamba Yosefu amekaa pale bila furaha, bila nini. Lakini nakuambia hakuna jambo ambalo ni la milele. Mungu akisema jambo, Mungu atalitenda. Mungu akikuita, Mungu amekuita. Wanadamu wanaweza kukusahau, lakini hiyo haiwezi kuondoa njia zake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo. Jambo la kwanza, maandiko yanasema Yusufu hakujua ni lini atatoka kwenye gereza. Jambo la kwanza ningependa kukutangazia siku ya leo, eti ya kwamba Mungu anaweza kukubadilishia maisha kwa siku moja. Hauhitaji siku 100, hauhitaji siku 20, hauhitaji wiki moja. Maisha ya Yusufu yalibadilika kwa siku moja. Mungu aliweza kumuinua kwa siku moja. Because divine promotion comes from God. Sio kwa sababu watu wamekukumbuka, sio kwa sababu watu wamejua kwamba wewe uko na shida. Divine promotion comes from God. Na hapa ndipo jambo limoja nataka kukunenea. Mungu akapatia Yusufu hekima ya kuweza kukabiliana na shida iliyokuweko. Kwa hivyo Yusufu baada ya miaka ile miwili, maandiko yanatuambia kitu cha kushangaza. Kwa sababu Mungu ako na wakati wake, kila jambo liko na wakati wake. Kwa hivyo huyu jamaa amesahau miaka hiyo yote. Lakini Mungu ni nani? Mungu hakuji mapema na Mungu hachelewi. Mungu akamkumbuka Yosefu na akatumia mtu ambaye alikuwa amefanya makosa ya kumsahau. Ebu nikuambia siku ya leo, Mungu atatumia mtu yeyote, sio wale tu wako darasa la juu. Mungu atatumia mtu yeyote kwa sababu yeye ni Mungu. Hata huyu mwenye kusahau ni yeye aliyetumika.